og dagen bød på lystig snak ved bordene ind imellem dagens forskellige indslag og en træretters menu. Dagen startede med en velkomst ved Barbara Butaller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner af Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten gik Tårnbys borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnbyborgere. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner af Amagerland for til Åge Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, hvorefter dagens fest blev rundet af med dessert og kaffe. Det er 4 år, at seniorhuset Solgården danner rammen om festen, men der lyder også en stor tak til de frivillige fra Solgårdens frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for det store engagement i 90'er-festen. Og et stort tillykke til de mange 90-årige her fra os på radioen. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejende Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs Besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Nogle var måske med, da man før sommerferien holdt et velbesøgt borgermøde omkring fornyelsen af Kastrup Lundsgade. Her der kom rigtig mange input og idéer fra både borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes for at gennemgå og kvalificere nogle af de mange input. Arbejdsgruppen er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige organisationer, samt boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og der bliver altså holdt møde omkring det her. Man skal sammen drøfte de mange gode input, og borgermødet har nemlig taget meget godt med sig, og så kommer man med nye idéer, og så skal man prioritere dem. Så administrationen på Rådhuset på baggrund af de gruppemøder, altså arbejdsgruppemøderne, kan samle forslagene i et idékatalog, der så skal til politisk behandling. Skulle der være et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det hedder Udvikling af Kastrup Lundsgade, og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare

God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.

Ja, jeg er klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Enggården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema, det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed? Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt?

at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusive en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16-18 graders varme. Det er så skønt og dejligt. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, og nøj, hvor har jeg glædet mig. En times musikalsk underholdning ligger og venter forude. Jeg er din musikkaptajn, lige indtil klokken slår helt. Velkommen ombord.

Et fantastisk nummer hentet tilbage i tiden, nemlig gode gamle George McRae og storhittet. Jeg tror faktisk, vi er landet i slutningen af 70-årtiet her sammen med nummeret Rock Your Baby. Det er Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter. Hver eneste uge dukker jeg op med musik fra egen pladesamling. Nu skal vi have en lækker sag her sammen med Peter Kent i nummeret It's a Real Good Feeling.

Og således røg vi ud af Peter Kent og en lækker version af nummeret It's a Real Good Feeling. Nu er vi landet over i Jane Candler og nummeret Get Down.

Vi har nu taget hul på en rigtig lækker sag. Vi skal nemlig have fat i Mike Kennery og hans version af det gamle blærede Highgloss nummer, nemlig You'll Never Know. Her der har den fået en frisk update, og det er den ikke blevet dårligere af. Det er Mettes Mix Radio. Et stort og godt velkommen til.

Der var smæk på versionen af You'll Never Know. Nogle gange så skal man jo lave originalversioner være. Nogle gange så går det godt, jeg ved ikke hvad du synes, men der var meget tempo på her. Det er der så til gengæld ikke unødigt på nummeret her, Young Hearts Run Free med Candy Staton. Det er Mette Smix, og vi er godt på vej mod den første brugte halve time.

Du er landet i Mettes Mix Radio, præcis som du måske plejer en gang om ugen. Du kan i alle tilfælde høre mig ugentligt lige her på din helt egen lokale. Her der fik vi en blæret remixet ting sammen med DJ Vas. Og ved I hvad, nu har jeg besluttet her lige præcis halvvejs i mit program, at det skal være stille og smukt, og det skal det sammen med Electric Light Orchestra.

En klassiker er de absolut store. Hold nu op, hvor er den flot. Det er Yellow, og det er selvfølgelig Jeff Lynne her i forgrunden. I øvrigt herren, som jo har skrevet og produceret, ja, alle Yellows numre. Wow, så lækkert. Det bliver det sandelig også nu. Nu skal vi i lidt højere tempo. Det skal vi sammen med nummeret You Can Do It. Og det er det, man kalder en 12-tomme version. I gamle dage, der var det man kaldte en maxi-single, da vi købte plader. Jamen, velkommen til, hvis du er en af dem, der lige er landet her på din helt egen lokale. Der er gang i Mettes Mix Radio lige indtil klokken den slår helt.

så er der disco på den helt store klinge, og det får mig til at smile stort. Jeg elsker disco-musikken, og jeg står ved det. Årstallet er 77, Bee Gees udkom med det store soundtrack til Saturday Night Fever. Her der får vi dem de næste minutter i nummeret You Should Be Dancing.

store mængder klassisk old school disco fik vi her sammen med Bee Gees, hentet tilbage til årstallet 77. Det er mange årtier siden, men stadig her i vores tid, der er det et blæret nummer. Hold op, hvor har de bare givet og leveret rigtig mange fede numre, ikke?

En rigtig bladet version af den gamle start 80'er klassiker med Diana Ross, nemlig Upside Down. Den version, vi lyttede til her, den var cement remixet af ingen ringere end David Morales. Din sidste musikalske minutter i denne omgang Mettes Mix Radio, de går til Peter Brown. Han gav os tilbage i 80-årtiet Dance With Me. Og jeg giver dig den så lige ud af højtalerne her i nyere tid.

0: Sådan kan det her nummer altså også lyde. Det var Papa D og The Time Is High. Vi var inde på albumet, der hedder The Journal fra 1996. Så det var reggae-toner, lavet med lidt dansemusik. Så ja, det kunne man altså også lave. Men det var faktisk gruppen, som hedder The American New Wave Band, der lavede den først. Og senere, ja, så kom den så også med Blondie og Atomic Kitten. Jo, den har lavet med rigtig mange, denne her. Det kan man sige. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift.
1: Når livet er kedeligt, så er det tid til god musik. Det hjælper på dit humør.

0: Det var musik fra Stevie Wonder og You're the Sunshine of My Life, vi fik her hentet fra albumet, der hedder Talking Books, som han udgav tilbage i 1972, hvor han kom ud med det her nummer. Og Stevie Wonder er jo blind, men har alligevel gennem tiden jo været en af dem, der var en del af Motown-klanen, og igennem tiden også lavet rigtig mange spændende hits, som han blandt andet har lavet. Og måske kan du huske nummer I Just Called to Say I Love You. Det er jo nok et af de hits, som jeg tror de fleste husker på et andet fra Stevie Wonders side.
1: Musik fra tre årtier.

0: Musik fra Marana, Nigel Walden, og her fik vi nummer, der hedder High About The Cloud. Vi var inde på albumet, der hedder Natural Things, og det var et album, han udgav tilbage i 1985. Måske kan du også huske singlen, der hedder Gimme, Gimme, Gimme, som gik hen og blev rigtig stor. Det var nemlig et sommerhit tilbage i tiden, og Marana, Nigel Walden har fået hjælp til en lang række af de ting, han har lavet, men er faktisk rigtig dygtig musiker, både til at spille trommer og en lang række andre instrumenter. Og så har han mindstanden også produceret masser af musik, blandt andet til andre. Og et af de ting, han elsker, det er faktisk at lave det, man kalder fusion jazz musik. Det er også noget, han er blevet rigtig stor indenfor. Her i programmet, der blander vi musikken rigtig godt, og jeg håber, mindstanden, du har en rigtig god dag, for ellers så går vi den lidt bedre musikalsk.
1: Musik for de tre største artier her i programmet.

0: To af de store hitmager, kan man vist roligt kalde dem, for de har hittet i USA rigtig meget. Det var Laid Back, og her fik vi nummer, der hedder High Society Girl. Vi var inde på albumet, der hedder Keep Smiling, som de udgav tilbage i 1983. Og så var der tænkt sig deres allerførste hit, det hed Maybe I'm Crazy. Og så kom Sunshine Reggae og en lang række andre store numre, som blandt andet har været noget af det, de har hittet med. Det er et dansk elektronband, som startede tilbage i København i 1979. Og op gennem tiden, ja, så har de faktisk arbejdet sig op til også at kunne hitte i resten af verden. Det er Tim Steiner og John Guldberg, der står bagved det her band, og Syntronpop, det var noget, de havde højst på deres hitliste, kan man vist roligt sige. Og jeg ved, de stadigvæk er aktuelt enige med noget nyt musik.
1: Om det er sommer eller vinter, så får du det bedste musik og meget mere her på kanalen.

0: Det var det, man kaldte blød rockmusik tilbage i starten af 80'erne. Her var vi inde på albumet, der hedder Planet B Project, og det hed bandet, men sandt den også. Og her fik vi noget, der hedder Why Me. Og det kan måske godt være, at du kender det her band for en lang række andre numre, for ellers så er du faktisk en af dem, der fik lyttet til det. Det er her, hvor guitaristen, som var tidligere guitarist i gruppen, der hedder Rainbow, dannede sit eget band tilbage i tiden. Nu er det tid til, vi faktisk skal have mere musik, og denne gang, ja, så skal vi have det dansk igen.
1: Gamle hits og hits, du kender.

0: The King of Pop førte os tilbage i tiden, nemlig Michael Jackson. Her var vi inde på albumet, der hedder Off the Wall, og her fik vi nummeret, der hedder Girlfriend, som han med sanden også hittede ganske stort med tilbage i tiden. Det er sådan, at Michael Jackson har været ind og ud af hitlisterne, og det har han med en lang række store numre. Og desværre, da han gik bort, ja, der var det et stort tab for mange musikalske elskere, for det var jo altså sådan, at hver gang Michael Jackson lavede noget nyt, så sad man og ventede på, hvad er det nu, han har lavet denne her gang i forhold til, hvad han har lavet sidste gang. Og det er jo også det, der skulle til, for eksempel for at have de store fans. Vi fortsætter med mere musik her på kanalen, og denne gang noget helt andet end Michael Jackson.
1: Din studievært er René Mikkelsen.

0: danske Michael Falk i forgrunden for gruppen, der hedder Malwood. Vi var her tilbage til albumet, der hedder Blackout, med dem fra 1982. Og Michael Falk lavede jo også nummeret Mød mig i mørket, blandt andet til en spillefilm. Han var jo en af dem, som i gennemtiden faktisk var rigtig dygtig, også som dansk skuespiller, både i kriminalserier og filmen, men også i børnefilmer har han minsandten også været med. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, det betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Tak fordi du lyttede med, og husk, den gode musik her på din netradio eller lokalradio fortsætter også efter timeskiftet.
1: Du lytter til Musik fra 3 årtier.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hej og velkommen til lokalteamen på Amager Radio. Mit navn det er Michelle Sørensen, og du lytter til programserien med titlen Bud og brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. I denne serie der tager vi altså rundt til kirker på Amager, Tårnby, Dragør og Christianshavn for at undersøge, hvad de 10 bud egentlig betyder i vores liv i dag. Ikke som regler, men som spørgsmål. I dag der er vi i Tårnby Kirke, en kirke med rødder helt tilbage til 1100-tallet, hvor generationer før os er blevet døbt, har levet deres liv og blevet sagt farvel til. Temaet i dag er det 4. bud. Du skal ære din far og din mor. Men hvad betyder det egentlig i dag, når familier ser anderledes ud, når relationer kan være svære, og når ikke alle vokser op med trygge rødder? Hvordan ærer man, hvis man er blevet svigtet? Hvad gør vi, når relationer går i stykker? Og hvor finder vi fodfæste, hvis vi ikke føler, vi hører til? I dag taler vi om rødder, relationer, familieliv og det, vi bærer med os igennem livet. Fra begyndelsen til det øjeblik, hvor vi står tilbage og mangler nogen.
3: Ja, så er jeg jo landet her i Tårnby Kirke, som er en helt utrolig smuk kirke. Og jeg kan se hernede for enden, der sidder Camilla, sognepræst Camilla Sædermand, som vil fortælle os noget om kirken, og hun vil fortælle os om hendes virke her i kirken, og så skal vi jo også omkring det 4. bud, som jo handler om, at man skal ære sin mor og far, og så skal vi snakke lidt om, hvad der ligger i det, og så også, hvad Tårnby Kirke gør sådan for lokalsamfundet, og hvilke nogle arrangementer, der er i kirken. Og hej, hej Camilla.
4: Hej,
3: Michelle.
4: Hej. Velkommen til.
3: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Det er godt nok en flot kirke, I har.
4: Ja, det er en meget fin gammel kirke. Og folk er så stolte af deres kirke her i Tårnby.
3: Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå, fordi der er også virkelig meget udstyr.
4: Det er en meget fin gammel kirke. Og folk er så stolte af deres kirke her i Tårnby.
3: Ja. Det kan jeg virkelig.

0: Men det er sjovt, du nævner det, fordi sådan en detalje, den har jeg egentlig ikke lagt mærke til selv, fordi jeg går bare herind, og så skal jeg op til alteret, og så skal jeg lave det, jeg nu skal. Så det, for mig er det sådan en arbejdsplads på en måde, ikke? Og så lægger man ikke mærke til de der små detaljer. Men det er meget godt observeret, synes jeg,
1: at ja,
0: de her forskellige stemninger.
1: Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om Tårnby Kirke og din rolle her?
0: Ja, det vil jeg gerne. Altså, Tårnby Kirke har jo ligget på Amager siden 1150, og den blev dengang kaldt Kirken på Amager, for det var den eneste kirke, der var på Amager. Nu er der kommet mange flere kirker til, så vi deles heldigvis om arbejdet, kan man sige. Jeg er sognepræst her i kirken, sammen med mine tre kolleger. Jeg har en kollega, der hedder Leila, og en, der hedder Ib, og en, der hedder Louise. Og vi fire, vi er præster for sognet, og det betyder, at det er os, der man henvender sig til, når man skal have sit barn døbt, eller man selv vil døbes, når man skal giftes, når man skal have nogen begravet eller bisat, og når man skal konfirmeres. Det er sådan de primære kontaktpunkter, vi har til sognets beboere, kan man sige. Og så derudover, så laver vi nogle aktiviteter og har nogle tilbud til sognet, og så er der noget sådan, kan man sige, menighedsrådsarbejde, vi som præster også med i menighedsrådet, og det, man kan sammenligne menighedsrådet med en bestyrelse. Så der træffer man ligesom beslutninger for, hvad er det for en kirke, vi gerne vil have, hvad vil vi gerne være for sognet, og hvordan vedligeholder vi vores bygninger og økonomien og alle sådan nogle ting, som selvfølgelig skal være i orden, når man skal drive sådan et sted som sådan en kirke her.
1: Hvad betyder kirken? Hvad fornemmer du, hvad betyder kirken for lokalsamfundet i dag? Altså, hvad fornemmer du?
0: Altså, hvis du spørger lokalt her til kirken? Ja. Altså, jeg har været præst her i halvandet år, og jeg kommer fra et forstadssogn, hvor folk var meget glade for deres kirke. Men jeg blev overrasket over, hvor meget kirken betyder for folk i Tårnby. Altså, det her med, at det er kirken på Amager, det synes jeg på en måde stadigvæk godt, man kan mærke. Det virker simpelthen til, at sognets beboere har en del af deres identitet at høre til her i Tårnby Kirke. Der er en meget stor søgning på kirken, når der er ønsker om kirkelige handlinger. Og det er meget vigtigt, at det bliver her i kirken, fordi der har man måske har forældre og bedsteforældre, som også er blevet døbt eller konfirmeret her. Så jeg er faktisk overrasket over, hvor stærkt kirken står i folks bevidsthed. Og så er der også en rimelig ret god kirkegang her om søndagen, så folk er glade for deres kirke. Og det er jo fantastisk at opleve det som præst. Ja. Så stor opbakning til kirken. Ja.
1: Hvor lang tid har du været her?
0: Jeg har været her siden oktober 2024, så det er jo kun halvandet år. Så det, og jeg er ikke selv fra Amager, så det er jo også et møde med en helt ny kultur og en stærk identitet, som jeg egentlig er meget rørt over, at den her lokale tilknytning er så stærk. Det er jo virkelig fedt at få lov til at stå i det også.
1: Ja. Men det, sådan er det på Amager, har jeg fundet ud af, efter jeg har lavet en masse af de her programmer omkring altså lokaltiden også. Altså det her med, at Amager er sådan noget, man arver på en eller anden måde. Altså det er nemlig lige præcis det, du siger med, at så bor man her, men det har ens forældre også gjort, og ens bedsteforældre, og så kommer man aldrig herfra igen-agtigt. Jeg har også spurgt nogen, når jeg har lavet nogle andre programmer, der hedder Maja Amager, det her med, hvad hvis du vandt den helt store gevinst? Hvad vil du så? Jamen, så er svaret, jamen, så vil de nok se verden, men så vil de renovere deres hus og blive boende her. De vil ikke flytte andre steder hen. Så jeg forstår godt den oplevelse, du har. Det er sådan, det er herude. Ja. Hvilke mennesker er det så, du møder her?
0: Ja, Tårnby Kirke er en kirke, der har, på grund af den plads, vi har i folks bevidsthed, så har vi mange kirkelige handlinger. Vi har rigtig mange bisættelser og begravelser, vi har rigtig mange dåb, rigtig mange vielser. Og der ligger vi som, det er jo der, vores fokus er som kirke, så det er jo de mennesker, vi først og fremmest møder. Det er vores første kontakt til folk, det er for det meste det. Vi har også aktiviteter som babysammensang, og det kan vi komme tilbage til, tænker jeg. Men

0: Men møderne med folk, når de kommer og har et ønske om en kirkelig handling, det er det primære. Så det vil sige, vi møder jo så unge forældre, der har måske fået deres første eller andet barn i starten af at opbygge en familie. Vi møder ældre mennesker, der har mistet en ægtefælle, børn, der har mistet forældre, også forældre, der har mistet børn. Altså folk, der mister i alle aldre. Og så møder vi konfirmander, rigtig mange konfirmander. Og de er meget livlige, og det kan jeg forstå, der er tradition for i Tårnby, for når jeg møder folk til dåbssamtaler eller bisættelsessamtaler, så kan de tit fortælle, at de var også konfirmander her i de her stuer, hvor vi lige mødes, og de var også nogle løbler dengang. Så det er jo friske, som unge mennesker skal være det, så det er rigtig skønt. Og så møder vi jo vores menighed til højmesserne om søndagen. Og det er sådan et mere flygtigt møde, hvor vi mødes i kirkedøren, og der har vi sådan et ønske om at få mulighed for at drikke lidt kaffe bagefter, så vi kan lære hinanden bedre at kende. Ja, så det tror jeg egentlig, ja, brudeparne også. Det er jo alle aldre, men jeg synes egentlig, der er en stigende tendens til, at folk gifter sig tidligt, til at møde ret mange unge brudepar, og der kan man mærke den her amatrofasthed på en eller anden måde også. Der er tit nogen, jeg synes, jeg møder mange her, som har været kærester siden gymnasiet, eller de var 16, og så bliver de så gift, når de sådan er i midten, slut 20'erne, og så skal de have en familie, og så skal de bo her og have et rigtig dejligt liv. Og så møder vi selvfølgelig også modne mennesker, der har fundet hinanden i en senere alder, og det er også altid skønt. Så mennesker i alle aldre, det er vist det korte svar. Ja.
1: Men faktisk så de her programmer er jo bygget op lidt på de 10 bud. Kunne du ikke forklare mig lidt om de 10 bud? Hvad er det egentlig? Er det leveregler? Er det nogle regler, vi har levet efter? Eller er det nogen, vi skal leve efter? Hvad er de 10 bud egentlig?
0: De 10 bud er jo en central del af det, man kalder den gamle pagt. Og det er jo den, vi kan finde i det gamle testamente. Vi har to dele i vores bibel. Vi har det gamle testamente, som er den, vi deler med jøderne. Og så har vi det nye testamente, som er den kristne del. I det gamle testamente, så får Moses de her to stentavler med de 10 bud på Sinai-bjerget, og det er leveregler, eller en pagt, Gud indgår med folket, om hvordan man lever bedst sammen. Det er blevet sagt, at man skal holde dem, og så vil Gud så give en et godt liv, men man kan også vende om og sige, hvis man holder de her regler, så får man nok sandsynligvis et godt liv. Så det kan også være en vejledning fra Gud. Da vi så kommer videre til Jesus og det nye testamente, så begynder de her mange regler, der er i det gamle testamente, at træde lidt i baggrunden og bliver egentlig kogt ned til det her kærlighedsbud, som hedder det dobbelte kærlighedsbud, som er, at du skal elske din næste som dig selv. Når du skal elske Gud Herren af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og din næste som dig selv. Og det er det bud, som ligger under alle de der regler, der er i det gamle testamente. Så det betyder, at vi skal ikke slå op i en bog for at se, hvad skal jeg gøre i den her situation eller i den her situation. Vi skal tænke på i de situationer, vi står i, hvor vi måske har behov for en vejledning og sige, hvad er det kærlige her over for mig selv? Hvad er det kærlige over for andre mennesker? Så man kan sige, behøver man at holde alle de 10 bud til punkt og prikke for at være kristen? Det behøver man ikke. Men de har jo stadig relevans, for det er jo udtryk for nogle grundlæggende leveregler, som gør livet måske lidt nemmere at leve.
1: Altså, fordi jeg havde jo sådan en forestilling om, når vi snakker de 10 bud, at hvis man så ikke efterlevede de 10 bud, så ville Gud på en eller anden måde straffe en.
0: Det tror jeg også var en forestilling i det gamle jødiske samfund, at hvis man for eksempel fik sygdomme, eller der skete ulykker for en, så måtte man jo lige se, hvad det var, man havde gjort forkert, fordi at det hang jo sammen, forbrydelse og straf på en måde, de hang sammen. Sådan er det ikke længere. Altså der kan man sige, der har vi jo Jesus, som, ja, hvis jeg skal sige det sådan lidt, sådan hvis jeg vil forklare det til konfirmanderne for eksempel, så kan man sige, at Gud lærer jo noget. Gud lærer sit menneske at kende. Gud prøver i løbet af det gamle testamente at give alle mulige regler. og sige, nu skal I gør nu det her, ikke? Er ligesom forældre til deres børn, gør nu bare det her, jeg har erfaring, jeg ved, det er bedst, og så går børnene ud og gør lige præcis, hvad de synes alligevel, og skal lære deres egen fejl. Så på en måde, så kan man forestille sig Gud som sådan en forælder, der sidder oppe i himlen, hvad man nu siger, ikke? Og kigger ned på menneskerne og tænker, det er ikke, de kan godt nok ikke finde ud af det med de regler der. Ligegyldigt hvad vi gør, så bliver de ved med at klokke i det. Og de har det faktisk dårligt med det, det er ikke så rart for dem. Hvad skal vi gøre? Og så er det, han tænker, nu bliver jeg nødt til at elske mennesker, som de er. Også selvom de kommer til at overtræde de regler, jeg har sat for dem. De ved godt, hvad det er det rigtige at gøre, og alligevel så gør de noget andet. Og det ser vi jo også i vores samfund hele tiden, ikke? Altså, hvordan vi kommer til at gøre det, som vi ikke har lyst til at gøre. Så, og nu kommer jeg til at tale mig helt væk fra dit indledende spørgsmål. Ja,
1: det er faktisk fint, fordi jeg sidder og tænker på, nu er du jo præst, Camilla, her, og formidler Guds ord og også de her bude og sådan noget. Straffer Gud os?
0: Nej, Gud straffer os ikke. De svære ting, der sker for os mennesker, det er ikke fordi Gud har syntes, vi har gjort noget galt, og så skal vi straffes. Sådan tror jeg ikke, det fungerer. Sådan tror jeg ikke, der er nogen præster, der vil synes, det fungerer. Men jeg kan godt forstå, at det kan føles sådan for folk.
1: For jeg synes jo tit, jeg hører folk sige sådan noget, åh Gud, hvad har jeg gjort siden, at jeg skal igennem det her, ikke? Har jeg gjort noget forkert siden? Altså at føle sig straffet i livet, og måske lige spørge Gud, hvad er det så, jeg har gjort forkert? Det synes jeg tit, man hører. Altså man hører sådan tit, ej, hvad har jeg gjort? Altså hvorfor bliver jeg straffet? Er det os, der misforstår Guds gøren og væren i det her?
0: Altså jeg tror, mennesker vil gerne finde mening. Så hvis der sker noget svært for os, så ville det bare være så rart, hvis vi kunne finde ud af, hvorfor skete det her? Fordi så kunne det også være, at så har man jo rent faktisk kontrol over det. Hvis jeg kan finde ud af, hvad der udløser noget dårligt, så kan jeg ændre på det, så det ikke sker igen. Men sådan er verden bare ikke. Altså, der sker dårlige ting for gode mennesker, lige så vel som der sker gode ting for dårlige mennesker nogle gange. Og det er et vilkår i livet, som kan være virkelig svært at affinde sig med. Det kan godt være rigtig fint at se, om man kan se bag om situationer og se, om er der en mening med det. Men det kan også gøre en helt tosset og hele tiden søge efter meningen. Jeg tror, at der kan dukke en mening op af noget svært. Det gør, at man ikke kan se den, lige når man står i det svære. Men jeg oplever, at det ikke fordi det dårlige, der skete, giver mening, men der kan godt opstå en mening ud af det svære sted, man har været, hvor man tænker, at nu er jeg et nyt sted, hvor jeg måske kan skabe noget mening ud af det svære, jeg var i. Det tror jeg, det oplever jeg mennesker, der fortæller om.
1: Altså lidt det her med, at kriser kan faktisk godt føres tættere sammen. Altså er det så der, at Gud viser sig på en eller anden måde for os og siger, okay, så har jeg det svært lige nu, men det I faktisk får ud af det lige nu, det er, at I rykker tættere sammen, I mærker hinandens kærlighed i det her. Det kunne være der, hvor man så kan spotte ham måske, eller hvad?
0: Det synes jeg er en rigtig fin observation, og det vil jeg jo sådan sige, det er jo faktisk en lille opstandelse, vi har der. Påske handler om opstandelse, og hver gang, at man går fra noget, der var håbløst, til der pludselig dukker håb op, der er det jo en lille opstandelse, vi oplever. Så, ja, så det vil jeg bestemt mene, at det hører jeg også fra folk, der har levet under 2. verdenskrig. Det var en virkelig svær tid, men der er mange, der fortæller om, at det også var en tid med stort fællesskab og sammenhold, som de egentlig mindes med også med glæde. Og det skulle man jo ikke lige umiddelbart tænke, at man ville mindes den tid med glæde, men det er jo lige præcis et eksempel på det, du siger, at der kan komme noget, der kan godt vise sig noget godt, selvom man står i noget svært. Og det er jo det kristne håb. Ja. Ja.
1: Men i dag, der skal vi skal snakke om det fjerde bud. Ja. Og det er jo det her med, du skal ære din far og din mor. Hvordan oversætter man det til et bud, sådan til det moderne liv, tænker du?
0: Ja, det er jo faktisk et bud, som jeg tror, det kan godt dele vandene, det bud. Er man opvokset i en rigtig god familie, haft en sund og tryg opvækst, så tror jeg, at man vil være sådan, ja, selvfølgelig skal man det. Har man ikke oplevet det, så tror jeg, så vil man nok føle, at det var et voldsomt krav, der blev stillet til en, at man skal ære sin far og mor. Jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at forældre skal gøre sig ærværdige. Men som vi også har talt om, så har mennesker det jo med ikke altid at få gjort det, de gerne vil. Intentionerne kan nogle gange være rigtig gode, og så er det ikke det, der sker. Så jeg synes, det er i hvert fald svært bud at udtale så meget absolut om. Det vil jeg ikke. Jeg vil aldrig pålægge konfirmanderne i hvert fald, at nu skal I gøre det, fordi jeg ved jo ikke, om der sidder med nogle svære oplevelser. Jeg kan have en formodning om det. Men jeg tror, hvis... jeg kiggede nemlig lidt på det her med at ære. Jeg tror, vi tænker sådan, at ære vores far og mor, det betyder egentlig, at vi skal være lydige. Sådan umiddelbart, når jeg læser ordet ære, så jeg skal gøre, hvad de siger, og jeg skal elske dem, og hvis ikke jeg gør det, så er jeg også en ret dårlig kristen. Men ære kan også være, at man bevarer deres værdighed. Det, altså at have ære betyder også, at man har noget værdighed. Så jeg vil, hvis vi nu oversætter ære med værdighed og bevare deres værdighed, det kan man faktisk godt, selvom man har haft et meget svært forhold. Man kan godt, det er jo egentlig også det, vi gør i kirken, når vi møder familier, der har nogle svære historier, det møder vi ofte, at så holder vi en tale over afdøde, som stadig bevarer deres værdighed. Mm. Altså, og jeg tænker, kan man ikke godt have et kompliceret forhold til ens mor og far, og have truffet nogle beslutninger der, som måske kan være svære, og stadig sige, at jeg bevarer deres værdighed. Jeg behøver måske ikke gå og udpensle, hvad de har gjort for alle mennesker, jeg møder, men ligesom lad dem have deres historie. Så føler jeg i hvert fald selv, at det bud kan jeg bedre acceptere, hvis det er det, det handler om.
1: Ja. Ja, altså fordi altså, vi lever jo også i en verden, hvor at vi... aftraditionalisere, ikke? Altså det her med, at vi jo ikke nødvendigvis går i vores forældres fodspor. Altså, vi har ikke nødvendigvis den samme politiske overbevisning. Vi skal ikke være det samme som vores forældre og sådan noget. Så føler du lidt, at vi tager afstand fra det her bud, egentlig, i den moderne... altså den moderne levetid, vi lever i nu?
0: Det kan godt være, at der er nogen, der gør det. Jeg vil sige, at mange af dem, jeg møder her i kirken, er jo mennesker, der på en eller anden måde gerne vil ære det, der gik foran det, eller forud for dem. De vil gerne bære det videre. Og jeg synes, jeg møder mange, som har været, som har fået noget fra deres opvækst, som de gerne vil bringe videre. Så her er der et ønske om kontinuitet. Men det er jo rigtigt, at det er et helt andet samfund, vi har nu i forhold til dengang budene de blev båret ned fra Sinai-bjerget. Det var et patriarkalsk samfund, det var et hierarkisk samfund på en helt anden måde. Faderen var overhovedet, og Luther, da han så omfortolkede budene, der skrev han, at det handler om, at man skal ære sine forældre, men man skal også ære dem, der har myndighed og står over en i hierarkiet. Man skal være god underordnet. Og der er jo ikke særlig mange mennesker i det danske samfund nu til dags, der synes særlig godt om at være underordnet hinanden. Og det er børnene jo heller ikke overfor deres forældre. Det er jo en anden struktur. Selvfølgelig er forældrene overhovederne for familien, men børnene har også deres egen ret og deres eget liv og deres egen valg. Og det synes jeg, der er meget mere plads til. Det synes jeg er en god ting, at man kan få lov til at gå sin egen vej. Jeg tror ikke altid, det har været så nemt at skulle gøre præcis, hvad far sagde.
1: Nej.
0: Og bare gøre det samme.
1: Nej.
0: Det har nok ikke altid været så sjovt. Men så har man nok blevet nødt til at skrive et bud, der hedder, du skal ære din far og din mor.
1: Jeg tænker lidt på, du som præst, du er også den, der sådan, ja, altså, begraver dem. Og den sidste ære, faktisk. Ja. Ikke? Og det er jo tit børnene, der kommer til dig og siger, nu er mine forældre død, eller en af dem, eller begge to, og de skal begraves. Kan du fornemme, når du har de samtaler omkring begravelsen, hvad er det for en relation, vi har haft her? Hvad er det for en dynamik, der har været i den her familie? At skinner de igennem, når man skal begrave sine forældre, det her med at ære dem? Og, altså, kan du fornemme det?
0: Det tror jeg kan. Det kan sagtens være, at der er nogen, der ikke får, hvor jeg ikke får opdaget det. Men jeg siger altid i starten, når vi mødes, at man må sige alt. For det er ikke altid, det er jo ikke alt, der kommer med i talen. Det er ikke alt, der er egnet til sådan noget. Men det kan være rigtig godt for mig at vide, om der var noget, hvor det ikke gik, som man havde ønsket. Fordi så har jeg bedre forståelse for familiedynamikken og for, hvad der kan siges og hvad der ikke skal siges. Mm. Og der er det jo faktisk meget fint, at vi bruger udtrykket den sidste ære. For det oplever jeg virkelig stærkt, at kommer der nogle børn ind, der ikke har haft den opvækst, de måske har kunne ønske sig. Så det er jo ikke noget, de har lyst til at få udbasoneret ud over kirken. De har ikke lyst til de sidste ord, der skal siges over mor eller far, at du svigtede, og du gjorde det, og du forsømte mig. De vil gerne have, at det skal gå ordentligt til. Vi bevarer personens værdighed. Så der, og det synes jeg egentlig er rigtig rørende at mærke, at der er den omsorg for forældrene, altså uanset hvordan det så blev. Fordi man har jo altid som barn et ønske om kærlighed mellem barn og forældre. Og det er jo rørende, at det stadig er der, selvom man kan sige, at man kan tænke, at det har alligevel været en hård relation. Men jeg møder også familier, hvor der måske kun er den ene, det ene søskende, der er med til samtalen, fordi der har også været nogle brud der. Og det er jo noget, jeg gerne vil prøve at åbne lidt for, fordi det jo kan være... det kan i hvert fald være relevant i forhold til, hvad der ikke skal siges. Jeg skal jo ikke sidde og sige, hvis den ene har synes, at det var en fantastisk god mor, og den anden har følt sig helt forsømt eller blevet forladt af den mor, så skal jeg jo ikke sige kun den ene part. Så skal det jo siges på en måde, som begge kan føle sig rummet af. Men det er lidt en svær ting, fordi man skal jo til sådan en samtale, så handler det jo egentlig om at få noget godt stof til en god tale. Så det er egentlig sådan et rimelig håndværksagtigt arbejde at skulle sidde og samle stof ind til en tale, og så få skrevet en god tale, som familien bliver glad for bagefter. Men jeg synes, hvis der er mulighed for det, så prøver jeg at se, om jeg kan åbne lidt for en samtale om, hvad det må kunne være der. Hvad var der på spil her? Og hvad har I tænkt over, hvordan kunne det være, at det gik, som det gik med de gode intentioner? Og så nogle gange, så kan man mærke, at de har gjort så mange tanker om, hvad der ligger bag. Og nogle gange er det noget, de ikke har lyst til at gå ind i. Og så er det jo sådan lige mærke efter, hvor meget skal man mose på som præst. Ikke?
1: Altså oplever du i de her stunder, at der kan være noget tilgivelse i den sidste, i forhold til det her med begravelse, og det her med, at man når frem til et eller andet med, at så er det slut, og det skal vi videre med. Og, altså noget tilgivelse og noget, at der faktisk er meget kærlighed i det, selvom at der måske, at relationen har været problematisk.
0: Ja, det synes jeg oplever. Det er egentlig meget rørende at opleve det. Vil du stille spørgsmålet igen? Det er sådan helt.
1: Ja, ja. Det her med, om du oplever, at der er noget tilgivelse i forbindelse med den her samtale omkring begravelsen. Selvom det har været en problemfyldt relation, at man faktisk kan nå dertil. Sker der et eller andet med vores relationer, når vi skal dø, eller når vi dør? Rykker man på en eller anden måde tæt sammen i relationen, når vi tager afsted fra?
0: Det kunne man jo på en måde ønske sig, at der var den åbning. Det er ikke altid, den er der. Nogle gange oplever jeg, at der er nogen, der har haft nogle gode samtaler i slutningen af et sygdomsforløb, som har givet god mening og hjulpet dem godt fremad, og nogle gange så kan de ikke fortælle det, for det har der måske ikke været åbning for. Jeg tror, at tilgivelse måske er et stort skridt, men der kan måske være noget. Måske kan man åbne for lidt forståelse eller lidt forsoning med, at det måske ikke blev sådan, som man ønskede sig. Jeg tror og erfare, at hvis man har haft et kompliceret forhold, så man ikke har kunne få en god samtale med den, der er gået bort, inden personen døde, hvis det har været et kompliceret forhold, så er der også mange brikker, der skal lægges på plads efter tabet.
1: Ja.
0: Altså, for der er så meget, man ikke fik nået, og der var så meget, man ikke kunne nå ind til. Og det er hjerteskærende, jo.
1: Men er det ikke også lidt det, vi beder til under den her ceremoni, at Gud på en eller anden måde vil hjælpe os igennem det? Mm. Er det ikke det, vi beder lidt for, når vi siger farvel til dem herinde?
0: Jo, det synes jeg. Og så synes jeg også, at den samtale, vi kan have om det, hvor vi måske kan sådan... nogle gange har de gjort et kæmpe stykke arbejde selv. og så det har ikke noget med mig at gøre, men nogle gange kan der måske være en lille fli, man kan åbne for. Nå, men kunne det måske være, den opvækstfortælling, vi jo kommer igennem, når vi har en samtale om personen, den kan jo godt kaste et lys på, hvorfor det blev, som det blev. Og måske kan der være en lille smule, nå ja, måske er der en sammenhæng her. Og så den taleskrivningsproces kan jo også være måske med til at fortælle personens liv i, altså igennem set Guds lys, hvor der jo netop skal være tilgivelse, og hvor der er tilgivelse, og hvor der er en ensomhed og en forståelse for, at livet ikke altid går, som det skal. Men jeg ville rigtig gerne kunne sige, at bisættelseshandlingen her i kirken, den kunne give den der instant tilgivelse, så man kunne gå ud som et fuldstændig frit menneske. Men jeg tror, at hvis vi er rigtig heldige og dygtige og får lavet godt arbejde på det, både altså familien og præsten, så kan man måske nå et lille skridt af vejen. Men det kan godt være et vigtigt skridt for folk, oplever jeg.
1: Nu nævnte du i starten de her helt sådan klassiske ceremonier. Altså bryllup, begravelse, konfirmation, dåb, ikke? Jo. Er det fire bud ikke integreret i dem i forhold til, nu tænker jeg, nu ærer vi så, når vi begraver vores forældre, jamen så sætter vi noget ære i det og beholder deres værdighed. Når vi skal gifte, så er det jo en tradition, at far ligesom kommer op med bruden og afleverer hende. Er det ikke lidt integreret i alle de her ceremonier, de fire bud? Det her med at ære sine forældre?
0: Jo, det synes jeg virkelig, det er. Og især i sådan en gammel kirke som Tårnby, der er jo tråd helt tilbage i slægten. Og der er jo nogle store familier herude på området, i området, som slægtled efter slægtled er kommet her til kirken for at få foretaget deres kirkelige handlinger. Så her, der bærer vi det videre og giver det videre til hinanden, som vi selv har fået givet. Og du har jo fuldstændig ret, at det er jo det, man gør, som når man vælger at få sit barn døbt, ligesom man måske selv er blevet døbt, måske endda i den her kirke, så man ærer ens forældres valg ved at træffe det samme valg og føre noget videre, og det gør man sådan set også med vielsen og ved begravelsen, så det har du fuldstændig ret i. Jeg ser netop det her med det fjerde bud kan også være et udtryk for, at man ikke, der er ikke noget menneske, der bare kommer ud af ingenting. Vi kommer ud af en slægt. På godt og ondt har vi noget med os, og i kirken der siger vi, at vi bærer det med os videre. Altså, nogen kan have behov for en helt ny, frisk start, men dem, vi møder, er jo nok folk, som har noget, de godt vil bære videre. Sådan noget tradition og noget opvækst og nogle minder og sådan noget, som godt må fortsætte.
1: Men man kan jo sige, at vores forældre, hvad de giver os dåben, ikke? De bærer os jo op og bestemmer, at det skal vi. Og så til konfirmationen, så siger vi jo ja tak til den. Det er vel også en form for at ære deres beslutning. Jeg ved godt, at man selv tager den og sådan noget, men det er jo også det der med at føre det videre, ikke?
0: Jo, helt klart. Det tror jeg, de unge mennesker er meget bevidste om, at det er også en måde at sige, jamen det synes vi, det var det rigtige I valgte for mig dengang. Og det vil jeg gerne bære videre. Altså jeg ser egentlig kirken som sådan et sted, hvor vi, når vi kommer ind som familie, så bliver det et sted, hvor vi vælger at sige, her bærer vi det videre, vi selv er blevet givet. Og det er jo også det, der ligger i ordet tradition. Det betyder at videregive. Det er latinsk, det kommer fra tradere, som betyder overlevere noget. Og det er jo det, vi gør, og det gør vi i kirkens rum. Og det står endnu stærkere i den her gamle kirke.
1: Så man kan sige, at det fjerde bud handler også om egentlig det her med at sætte pris på det, man har fået givet.
0: Ja. Ja, altså nu sidder jeg lige og renser min hjerne om ikke også, at man kan. Det er jo heller ikke kun familiedynamikken og ens opvækst, man giver videre. Det er jo også en kultur. Altså det, jeg skulle lige se, om jeg kunne bare lave sådan en hurtig oversigt over alle, der har båret deres børn til dåb her i kirken, og sige, er de så alle sammen, så når de gerne vil bære deres familietraditioner videre? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kunne sige, men så har der været et stærkt ønske om at bære noget kulturelt videre, eller noget lokalt tilknytning videre. Så det fjerde bud, synes jeg, der også står stærkt i det. Men det er ikke det eneste, folk tror.
1: Hvad med alt det, vi får givet videre, som ikke er så rart? Fordi det er jo ikke kun de gode ting, vi giver videre, når vi snakker relationer og familie og sådan noget. Nogle gange kommer vi jo også til at give noget skyld og noget ansvar videre. Hvordan arbejder du med det, når du sidder til sådan en snak med sådan en familie, hvor du godt kan mærke, okay, her der, det er problematisk, ikke? Altså, kan du nogle gange få styret sådan en samtale hen af, at de måske kan ændre en lille smule syn på, hvad det er, de tager med sig for den her relation? Altså det her, når relationerne er gået i stykker. Vi bærer jo på arv. Altså vi bærer jo også på det negative, desværre, men altså det gode, men vi tager jo alt med.
0: Ja, altså en af mine Bibelen har så mange spydige detaljer også, som jeg så godt kan lide. Der er sådan et citat, der hedder, at fædrene spiste sure druer, og sønnerne fik stumpe tænder. Det er fra det gamle testamente. Og det synes jeg jo viser, at der er den der slægtsmæssige skyld, vi bærer på, hvor vi får lov at have nogle ar på os, som vi egentlig ikke selv har pådraget os sorgene til. Det er forældrene, der måske har, eller slægten, der er noget, der går videre. Og så, måske at nævne sådan et citat kunne være en god åbning for at normalisere det. Mm. Altså, fordi tit, når man har været noget, der har været svært, så bærer man også på en skam, fordi man ville så godt have haft, at det var anderledes. Man ville jo gerne komme til præsten og sige, nu skal du høre, vi havde bare det bedste forhold. Alt var så godt. Det er jo det, vi altid har ønsket os, også som børn, at ens familie bare var ligesom den gode familie, naboen havde, ikke? Hvis ikke det var sådan. Og, så det kan være lidt... man skal fare lidt med lempe, når man prøver sådan at pille ved de ting. Og jeg tror også, man skal kende sine grænser for hvornår man skal pille ved de ting. Men jeg synes, det er vigtigt at kunne på en eller anden måde indbyde til en samtale, at der kan være forskel. Hvis jeg for eksempel møder en familie, hvor to søskende for eksempel, hvis de nu har lidt afstand i alder, så kan de jo, især hvis de har afstand i alder, kan de have helt forskellige oplevelser af deres opvækst. Og så kan det jo føre til brud og konflikt, men det kunne måske også, kunne man åbne for en forståelse for, at den anden har haft en anden oplevelse. Og hvordan kan det egentlig være, at de oplevelser blev så forandret? Er der også en forståelse for forældrens rejse gennem livet og vilkår i livet, som måske kunne give en forklaring på, hvorfor det blev, som det blev? Og at der måske, at den forælder måske rummede begge parter i sig? Og at voksne jo også lærer noget undervejs i deres liv? Det oplever man jo især, når man hører, hvordan nogle folk, der har været rigtig skrappe forældre, så bliver sådan nogle vildt gode bedsteforældre. Hvor børnene bare sådan lidt, ej, kunne det ikke lige have været sådan der, dengang jeg var barn, ikke?
1: Ja,
0: hvor vi modnes jo. Men som børn, når man vokser op i en familie, så vil man jo bare gerne have, at det virker, ikke? Men så bliver man voksen, og så kan der måske være en forståelse for, at tingene er altså ikke så nemme, heller ikke for de voksne.
1: Nu, når vi skal giftes, når vi skal have vores børn døbt, når vi skal begraves, så opsøger vi en præst. Hvornår gør vi det ellers? Har du en oplevelse af, at nogen opsøger dig af andre grunde?
0: Ja, altså, vi har jo nogle forskellige opgaver som præst, som er sådan vores essentielle opgaver. Vi har det med at holde gudstjenester om søndagen, hvor der er nadver, og så skal vi døbe, og vi skal begrave, og vi skal konfirmere, og så skal vi være samtalepartner, og det kalder man sjælesørgere. Så del af vores arbejdstid, kan man sige, hvis man kan tale om præsters arbejdstid, den skal sådan set gå til at være til at lytte til folk. Og det synes jeg egentlig, folk herude i Tårnby er ret flittige til at opsøge præsten. Det oplevede jeg egentlig ikke der, hvor jeg var før. Men jeg synes, folk er gode til at komme, hvis de har nogle spørgsmål om Gud, spørgsmål om eksistens, spørgsmål om relationer. Hvis de har mistet, så kommer de til præsten og vil gerne tale om de ting. Så der møder man jo nogle mennesker og får et længere forløb med dem, end man gør, når man bare møder dem sådan en gang til en bisættelsessamtale. Altså, vi står altid til rådighed for dem, der vi har mødt til samtaler, men vi oplever egentlig, at det er jo nogle gange, så kommer der nogle samtaleforløb ud af det, men folk er også flittige til bare at melde sig helt fra gaden. Nogle gange kommer der også bare nogen ind fra gaden og siger, jeg vil lige gerne tale med en præst, er der en? Og så den er også, der lige er over i huset. tager sig lige lidt tid til at snakke med den person, eller laver en aftale.
1: For det var faktisk det, jeg skulle til at spørge dig om, det her med, hvordan opsøger man en præst? Altså skriver man en mail, eller ringer man, eller som du siger, ja, der er nogen, der bare går ind og siger, at jeg skal snakke med en præst. Er det i situationer, hvor at man mangler en eller anden form for håb? Altså, kan det være i sådan nogle situationer? Hvad hvis man skal dø? Hvad hvis man er døende? Oplever du, at folk opsøger dig, når de skal dø, faktisk?
0: Det er jo der er mange forskellige situationer og mange grunde til, at folk opsøger præster. Men du har ret i, der er nok en fællesnævner i forhold til håb. Og vi bliver også nogle gange kontaktet af folk, hvor de ved, at de skal dø inden for en kort eller længere periode, eller hvor de er bange for at dø. Og så kommer vi jo gerne ud eller inviterer på besøg. Der er det jo tit, hvad man kommer ud, fordi der er folk jo ikke måske super raske, siger sig selv. Og der er der egentlig sådan et... Jeg kan huske, min første samtale, jeg skulle til på Hvidovre Hospital, hvor det var en, der var døende, der tog jeg bare alt muligt grej med. Altså, for jeg vidste jo ikke, hvad der ventede mig. Jeg tog Bibel med, jeg tog sådan en mini-nadver-sæt med, som præster har, og salmebog og hele udstyret. Og så var det, som lå den person ret meget på sinde, det var sådan set at få planlagt bisættelsen. Hvad skal der synges? Hvad sker der? Hvornår bliver min urne så sat i jorden? Og, altså de praktiske detaljer. Det er jo det sidste, vi kan styre. Det er jo, hvad sker der efter? Der er også nogen, der sørger for, alle pengesagerne er i orden, sådan, så konen ikke skal tænke over, sådan, at det kønsmæssigt er tit sådan fordelt. Ikke? Sådan, så alt er i orden, og papirerne er i orden. Det kan man også kontrollere. Men nogle gange så får vi også de her samtaler om tilgivelse og skyld, og hvad sker der efter døden? Skal jeg være bange? Hvad venter der mig?
1: Det kan... Hvordan er det som menneske og ikke som præst at pludselig at sidde i sådan en samtale med et andet menneske?
0: Det er jo en meget bevægende situation, og det er meget fint, at der bliver, altså det er jo, jeg tænker, at der bliver vist en tillid til en, men der er det jo ikke, man er der jo ikke primært som menneske. De vil jo ikke ringe til Camilla Sedermand. De ringer til mig som præst, fordi de har et ønske om, at de vil tale med en præst. Så de vil gerne have noget af det stof, vi bringer med os som præster, kan man sige, den viden, vi har. Og det er jo også det, der kan støtte os i den situation, at vi har noget med og nogle ord for tingene, som vi kan hjælpe med. Og så spurgte du jo også lige før, hvordan man kommer i kontakt med en præst.
1: Ja.
0: Det vil jeg godt lige sige. Man skriver en mail direkte til præsten, og der kan man finde mailadressen på vores hjemmeside. Alle kirkerne har jo hjemmesider, og man kan også ringe. Eller skrive en sms, hvis man synes det, og så kan man lave en aftale, og så mødes vi, så vidt vores kalender har plads til det. Så laver vi en aftale om at ses. Og så kan man jo ses nogle gange, eller hvad der nu er behov for. Men de der samtaler med døende, der synes jeg i hvert fald, min egen erfaring, det er, at jeg synes salmerne fra vores salmebog, der er der nogle rigtig gode, der er der en salme, der hedder at sige verden ret farvel, som jeg synes egentlig er meget, meget fin instruks til, hvordan man skal være i en situation, hvor der er en, der er bange for at dø, for eksempel. Jeg ved jo som præst og som menneske ikke, hvad der sker efter døden. Jeg har ikke været død, så jeg kan jo ikke sige, det ved jeg 100%. Jeg kan sætte det bibelske stof og salmernes stof og sige, jeg tror, det er sådan. Men i den situation, man sidder med et menneske, der skal dø, så tror jeg ikke, man skal sidde og være sådan, ah, det ved jeg egentlig ikke så meget om. Der prøver jeg at lave nogle ret klare billeder. Spørg personen, hvordan tror du, det er? For jeg har sådan en tanke om, at Guds rige må jo være sådan, som det er dejligt for den person. Altså, den ene person vil måske gerne have dig at Guds rige er ligesom en smuk sø med en båd, der, hvor man har en fiskestang, og det er bare solskin, og der er skønt. Det er jo, vi kan jo kun tale billeder om det. Så jeg prøver at finde ud af, hvad den persons billeder måske er om det. Og så fylder man ligesom dem ud og siger, at det er sådan, det bliver. Man bliver nødt til at have en eller anden overbevisning over, om at det bliver godt. Og hvis ikke man... Og det skal man jo have som præst. Og hvis ikke man har en overbevisning om det, så må man jo så må man bede til Gud, ikke? Indtil man får den. Altså, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har den overbevisning selv om, at det bliver godt det sted, hvor vi skal være, efter vi er døde. Og så synes jeg, at der skal være en eller anden form for fasthed i det, når vi sidder med et menneske, der skal dø. Det er os, der skal håbe for det menneske. Der skal man ikke være, der skal man ikke være svag i troen. Det må man gå hjem og gøre bagefter så. Men der står i salmen, at man skal sætte stol frem. Man skal sige, der er sat stol frem til dig i Guds rige. Og man skal vise det menneske, der er et stol til dig. Der er en plads til dig. Der er ikke, bare, du kan godt give slip. Det bliver godt.
1: Ja. Altså, er det også mennesker, der ringer til dig, som egentlig har mistet troen? Altså, og så prøver at finde et eller andet på det her dødsleje. Altså, finde et eller andet frem. Til sidst. Altså, den her dødsangst. Tænk nu har jeg jo ikke levet som en kristen. Er der så stadigvæk en plads til mig-agtig?
0: Det er den lette udfordring, det du siger der. Hvis de ikke har levet som kristen, er der plads til mig? Fordi der har vi jo simpelthen massevis af fortællinger, vi kan tage frem fra Bibelen, som siger, ja, selv hvis du kun har arbejdet i vinmarken i en time i heden, så får du samme løn som dem, der har været der lige fra morgenstunden. Så det er egentlig nemt. Fordi sådan er det, kan man sige, hvis man ser på det kristne stof. At man kan godt komme i sidste øjeblik og blive tilgivet for alt det lort, man har gjort. Hvis man oprigtigt angrer det, ikke? Jeg nu sidder her og banner i kirken. Det må man godt. Hvis man oprigtigt angrer det, så får man Guds tilgivelse. Sådan er det. Men det andet, altså hvis man har levet som et troende menneske hele sit liv, man har aldrig været bange for at dø, og så når man alligevel skal dø, så er man bange. Det er jo svært. Altså at sidde i sådan en situation. Og der er det, man må finde så sin egen, altså der må man finde sin egen fasthed frem og være den, der tror på det menneske, der ikke kan tro længere. Der har man som præst, synes jeg, en stedfortrædende rolle for det menneske. At man kan jo godt bede for andre.
1: Ja.
0: Og så tænker jeg da også, det kan være, at jeg er så heldig, at når det er mig, at hvis jeg så føler mig svag i troen til allersidst, når det egentlig gælder, det kunne jo godt være, så håber jeg, at der kommer en med lidt fasthed og leder mig igennem den stund.
1: Ja, fordi mennesket er vel grundlæggende bange for at dø. Altså det ville på en eller anden måde jo være mærkeligt, hvis vi ikke havde en eller anden utryghed omkring døden.
0: Ja, for vi ved ikke, hvad der sker. Det er jo, vi ved det jo ikke. Altså enten er der bare, nogen siger, at hvis, når de dør, så er der bare slukket. Altså kristen set, så har vi jo en anden forestilling, men hvordan er det? Det ved vi ikke. Og alt den der snakker om helvede, er det nu også noget, man skal forholde sig til? Er det en realitet, man kan risikere, ikke? Og det er jo ikke noget, vi sådan går og prædiker om, at der kunne være sådan et helvede, man skal ned og nogle steder i kirker har det jo sådan nogle, jeg har været i en præst i en kirke, hvor de havde sådan et kalkmaleri, hvor der hang en person på hjul og stejle, altså over sådan et, ligesom en pattegris over et bål, og så blev hans tarme ligesom også vredet om på sådan en rotisserie, en grill nærmest, ikke? Og så blev stegt over bål, altså sådan var det, og det er jo ikke så sjovt at tænke, og det er jo ikke det er jo ikke sådan, vi tænker. Det var sådan, man skræmte folk til at komme i kirke i gamle dage. Nu skræmmer vi ikke folk til at komme i kirke.
1: men altså, det er jo fordi, jeg tænker på, altså hele vores krop og hele vores biologiske system er jo bygget til at bekæmpe døden. Mm. Altså, hele vores alarmsystem handler jo om, okay, nu går det her alarmsystem i gang, nu får jeg hjertebanken, nu kan jeg godt mærke, der sker noget farligt. Det er jo fordi, hey, det kan godt være, at du er far nu for at dø. Det fortæller vores helt biologiske krop også. Mm. Så det der med, hvis vi ikke var bange for døden, så ville vi så ikke også have lidt svært måske ved at leve i virkeligheden?
0: Jo, helt sikkert. Jeg tror det godt, vi har en selvopholdelsesdrift. Og det er jo helt utroligt, hvad folk egentlig kan overkomme nogle gange, når man ser nogle, når man møder mennesker nogle år efter, de har haft et forfærdeligt tab, og de så alligevel på en eller anden måde kan skabe sig en ny hverdag. Altså tænk, hvor stærke mennesker er. Den selvopholdelsesdrift og den lyst, der er, til livet, som i nogle gange kan føles fuldstændig, som den er forsvundet. Og så vokser den frem igen på en eller anden måde. Jeg bliver stadig bare så imponeret over, hvad mennesker kan tåle. Men det, jo, jeg tror, angsten for at dø ligger vel i os. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kommer. Man ved jo ikke, hvad folk de tænker ind i, fordi jeg har hørt om fred. Altså folk, der dør fredfyldt og uden angst. Og man må da håbe, at det er sådan, det er oftere end det modsatte. Men jeg tænker bare, det er rigtig godt, vi har noget medicin, der kan berolige os i den sidste stund der. Fordi det er jo en overgang fra noget, vi kender, til noget, vi ikke kender. Selvfølgelig er vi hunderæd for det.
1: Jamen altså, når vi så overlever slemme ting, Er det så kærlighed til livet, eller er det frygten for døden? Hvad tænker du?
0: Godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er et eller andet i menneskets konstitution, som søger mod det gode, og søger mod livet og håbet. Det tror jeg ligger i os. Og på en måde kan man sige, at hvis man lever i frygt, så er man jo på en måde allerede, så står man på en måde med det ene ben i dødsriget, fordi man ikke får det ud af sit liv, som man skal. Jeg har faktisk lidt svært ved at lige sætte en finger på, om der er noget sådan fælles, som gør, at folk de får livslyst igen, men at det er jo også en soveproces, er jo også noget, hvor man skal, hvor man, min kollega Leila har skrevet en meget fin artikel om, at i sov, der skal man også have disciplin. Altså det med, at man skal, der er nogle, man skal sørge for, at man gør nogle gode ting for sig selv, man får nogle positive kalender i aftalen, man holder noget, man har en rutine i løbet af dagen, og så på en eller anden måde, så begynder systemet sådan at finde tilbage til en mindre frygtsom tilstand, hvor livet kan begynde at finde et nyt leje. Men det er meget svært at sige entydigt, fordi det er så forskelligt fra menneske til menneske, hvordan de sørger.
1: Mm. Nu var jeg lidt imponeret der, da du sagde, at så er jeg sådan helt kit med ud, når de ringer og ligger der på dødsleje. Og så sagde du, at du havde sådan en lille nadverkit. Mm-hmm. Er det det, man kalder den sidste nadver? Altså, kan du ikke lige forklare mig det?
0: Jo, det kan man sige, det er det. Og det, jeg har aldrig oplevet at skulle give det til nogen, faktisk. Nej. Det er ikke, man kan sige, at aldergangen er jo en form for tilgivelseshandling. Så hvis man havde, den kan vel sådan sidestilles lidt med det der, når man ser i film, altså skal der komme en præst hen og give sidste olie og tilgive og sådan noget, fordi hvis ikke man er tilgivet, kan man ikke komme ind i Guds rige, og det skal ligesom gøres ved en kan man sige, religiøs handling. Men i kirken, altså i protestantiske kirker, der har vi så nadveren til det formål, kan man sige, men jeg tror, samtalen kan også meget, og bønnen kan meget, og salmerne kan meget. Så jeg har aldrig prøvet at, altså jeg har ikke haft det med faktisk senere, fordi jeg spørger tit, om de er interesseret i det, så tager jeg det med. Men jeg havde jo alt det der med en kæmpe rygsæk, og følte mig så fjovet bagefter, fordi det var slet ikke det, der var bud efter. Så man kan sige, at de der meget religiøse handlinger, dem har jeg til gode at foretage. Bøn, altså bøn er vigtig. Mm. Og hvis jeg har svært ved at finde ord selv i sådan en situation, så kunne jeg finde på at synge en salme for dem.
1: Ja,
0: det synes jeg, fordi altså salmernes sprog har så meget at give. Og det kan virkelig være svært at finde de rigtige ord i de der sårbare situationer. Og så må man på en eller anden måde give noget videre, som klogere mennesker end en selv har tænkt.
1: Ja.
0: Jeg tror, der er præster, der oplever, at de bliver kaldt ud, og så er der ønsker om altergang. I mine 13-14 år som præst har jeg bare aldrig oplevet det. Så det står sammen og støv, det der sæt. Og portvin bliver dårlig. Jeg har overvejet, at man lige skulle gå og drikke den, og så for man kunne fylde den op igen, men den står bare bliver dårlig. Den er nok dårlig i forvejen. Men jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, der har ønsker om, så skal jeg nok skifte ud, så det er frisk portvin, der kommer med. Ikke?
1: Så man får frisk portvin.
0: Ja, man får ordentlig portvin. Ikke? Vi skal jo, det skal helst, vi gør os umage med det, vi laver. Ja.
1: Nå, men det blev altså en lang snak om familie og ære og ja, det fjerde bud, og faktisk også rigtig meget om det her med det sidste farvel og sorg og fra vugge til død. Men vi skal jo også lidt, jeg kunne godt tænke mig, at vi nåede at snakke en lille smule om de her aktiviteter og fællesskab her i kirken. Kunne du ikke fortælle lidt om det? Hvilke nogle tilbud har I her i kirken, som styrker fællesskabet?
0: Ja, vi er kommet rigtig godt omkring i den her samtale. Ja. Det har været rigtig spændende. Vi har jo vi har et virkelig godt tiltag, hvor vi laver babysammensang i samarbejde med plejehjemmet nede på Lottegårdsvej. Så der kommer mødrene og fædrene med deres små babyer ned, og så er det min kollega Louise og jeg, der på skift har babysammensangsforløbene. Og så kommer alle de, mange af de ældre, der har lyst til at være med, de kommer ned og sidder sådan udenomkring, og så ser de jo den der, de små babyer, og det er til stor glæde for både forældrene og de ældre mennesker, som får så meget livsglæde af det der møde med de små. Der er mange af dem dernede, der er lidt demente, men de kan godt huske det der med at have små børn. Det vækker virkelig noget i dem, så det synes jeg, det er jo fællesskab på tværs af generationer. Og så har vi har nogle damer, der kommer om mandagen og strikker ting til julemarkedet og vores dåbsklude, som vi så giver til folk, der er blevet døbt her i kirken, når de skal have tørret hovedet, efter de er blevet døbt. Så har vi nogle foredragsaftener, og vi har højskolesang, hvor folk kan komme og synge sammen. Og så har vi morgensang en gang om ugen. Det er et tiltag, vi har haft et års tid, hvor vi starter morgenen her i kirken i den anden ende med at synge et par salmer eller højskolesange, og så er der lidt stilhed og noget læsning og noget god musik for kirkens organister, og det er så dejlig en stund. Og så er det kaffe bagefter og croissanter. Så har vi nogle familiegudstjenester på nogle af kirkens højtider, hvor de mindste børn og deres familier kommer, og så har vi planer om at starte noget kirke for de lidt ældre børn, altså 5-9-10-årige, op med noget gudstjeneste og noget spisning bagefter. Og det er jo noget af det, som vi faktisk skal være, vi skal virkelig, det er et opmærksomhedspunkt for os, at vi ikke kun bliver en kirke, hvor vi bare fyrer kirkelige handlinger af, men vi også bliver en kirke for sognet. Det er vores udfordring her i Tårnby, fordi at den er, som den er, den her kirke, du kan se, hvor smuk den er, så folk vil bare rigtig gerne giftes og døbes og sådan noget her. Så det har vi travlt med. Så det her med at få skabt, sat midler og tid af, overskud af til at få sat nogle ting i gang, som er for lokalsamfundet, og som styrker lokalsamfundet, og som giver fællesskab i lokalsamfundet. Det er vi meget opsatte på at få meget mere af, end det vi allerede har. Og nu skal jeg lige sådan lige tænke mig om der er nogle ting, jeg mangler, jeg tror, jeg har været omkring vores aktiviteter. Men hvis der skulle sidde nogen derude, der har rigtig meget lyst til at være frivillig og lave mad til sådan nogle børnefamilier, så de kan komme og få et måltid mad og en gudstjeneste, der skal de bare kontakte mig. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at sætte det i gang. Det er også en god måde at lære hinanden, altså børnefamilierne lærer hinanden at kende, og børnene fra forskellige institutioner kan lære hinanden at kende, inden de skal starte i skole. Så det giver god mening for et lokalt samfund. Og så håber vi jo at kunne fylde på. Vi er jo faktisk en præstegruppe, der er ret nye sammen. Jeg startede for 1,5 år siden, og det gjorde min kollega Ib også. Den præst, der har været længst, det er min kollega Louise, som har været her i 6 år. Så vi er et ret nyt hold, hvor vi er i gang med at bygge op og sætte flere sådan fællesskabende aktiviteter i gang. Så vi glæder os rigtig meget til at få blevet mere en medspiller i lokalsamfundet, end vi har været hidtil, fordi vi har haft så mange kirkelige handlinger.
1: Der er også noget med det der med at få ens børn i kirke, ikke? Fordi jeg indrømmer, at mine børn er ikke kirkevalgte. Altså, de er jo med til de her klassiske ceremonier, men da vi stod for at skulle holde en begravelse her, sidst, jamen så hvilke nogle salmer skal der synges, og så siger min søster jo, jamen vi bliver nødt til at tage den der med dig, som har tændt millioner af stjerner, for det er jo faktisk den eneste af børnene kan. Og det fik mig bare sådan til at tænke på, okay, hvorfor det? Altså, for jeg kan da huske, at jeg har sunget salmer i skolen, men nu er jeg selvfølgelig også ældre, men det gør man ikke mere. Så kunne man ikke lave sådan et hold, hvor man i børnehøjde, hvor man lader de her salmer at kende på en eller anden måde. At børnene kom ned og sang nogle salmer, eller lærte dem at kende, fordi de kan en, kan du nok høre.
0: Ja, de kan en, og så kan de nok også et barn, der er født i Bethlehem og sådan noget. Men det er jo, kan man sige, babysalmesang er jo starten på det. Der lærer forældrene nogle salmer. Og så har jeg erfaring med, at jeg har undervist i babysalmesang i rigtig mange år, der hvor jeg var før, at de synger dem for børnene som vuggesang, og så bliver det en del af deres sangrepertoire hjemme i familien. Så der er vi sådan startet, og så nogle af de her familiegudstjenester, vi holder, der lærer de nogle salmer, og så hvis vi kunne få den der månedlige børnegudstjeneste, så vil de jo også lære nogle salmer der. Det andet, det kunne man godt. Det kræver, at vi har organistressourcer nok, kan man sige. Og der har vi lige nu, der har vores organister rigeligt at gøre med at spille til kirkelige handlinger. Så det er jo en af de steder, hvor vi er sådan en omstillingsperiode. Vi vil så gerne have mere overskud til sådan nogle ting. Men vi har jo samarbejde med skolerne, og de kommer ofte herned, og så synger vi også gerne salmer med dem der.
1: Tusind tak for i dag, Camilla.
0: Selv tak. Tak
1: for det.
0: Det var rigtig hyggeligt.
1: Ja, det var det.
2: Du har lyttet til Lokaltimen på Amager Radio. I dag sendte vi altså fra Tårnby Kirke, hvor vi har talt om det fjerde bud. Du skal ære din far og din mor. Og måske står vi tilbage med flere spørgsmål end svar. For relationer er ikke altid enkle. Familier er ikke altid perfekte. Og det vi bærer med os, former os hele livet. Måske handler det ikke kun om at ære, men også om at forstå, tilgive og finde sin egen vej. Og måske handler det også om at finde et sted, hvor man hører til, selv når livet ikke blev, som man håbede. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Michelle Sørensen, og du har lyttet til programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Vi lyttes ved Amager Radio 103,4.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Her er de korte lokale for os på Amager Radio. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med to særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den foreløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende.

0: Jeg faldt på Ørestaden, fordi jeg rejser i mit job, så tæt på offentlig transport, metro, lufthavnen meget tæt på os. Ny bydel med forholdsvis nye lejligheder, som jeg synes var spændende. Jeg var også inde og kigge på lejligheder tættere på byen, men der var simpelthen for mange mennesker omkring mig. Vi var ude og se på lejligheder en søndag, og der var mennesker overalt. Jeg har brug for lidt mere luft og ro omkring mig. Jeg flyttede fra et parcelhus i Aalborg-området og så til en lejlighed i København, så jeg tænkte, det skulle lidt luft. Og det føler jeg, det er her i Ørestaden og ude ved fælden specielt.
1: I det sydlige Ørestad bor Claus Hermansen. Han kommer oprindeligt fra Aalborg, men flytter med sin kone til Amager i efteråret 2021, da han har fået nyt job. Claus Hermansen er en af de mange, som flytter til Ørestad, netop fordi bydelen er et trafikalt knudepunkt. Fra Ørestad kommer man nemt til Indre By med metroen, eller til Berlin eller New York med fly. Samtidig ligger fælden lige ved siden af og skaber et grønt frirum. Han har dog visse savn i den endnu unge bydel.
0: Der mangler måske lidt mere kultur, hoved, restauranter, bar og sådan lidt. Der er kommet lidt rundt omkring, og vi har også brugt nogle af dem, men jeg synes, der mangler lidt mere. Det er et stort område, masser af mennesker. Jeg synes, det er synd, at Fields skal have alt trafikken. Jeg synes, at vi har så et flot område herude, også ude med fælden. Og nu har vi lige fået vores street food, Ørestad Street Food, som er helt nyt, så det synes jeg er meget fedt. Sådan nogle ting synes jeg er fedt.
1: Længere nordpå bor en anden Claus, nemlig Claus Lorentzen. Han er 65 år og har boet det meste af sit liv på Islands Brygge. Han har fulgt byggeriet af Ørestad lige fra den spæde start.
2: Jamen, jeg vidste jo ikke, hvad det ville blive til. Jeg vidste jo ikke noget om selve projekteringen, men jeg var ikke helt vild med, at jeg kunne fornemme, at det hele havde noget at gøre med, at man skulle betale for metroen. Amager og Fælde blev mindre og mindre og mindre på grund af det der, ikke? Og det var jeg ikke sådan helt vild med, når nu jeg havde vokset op med en dejlig stor fælde, man kunne cykle igennem. Og så lige pludselig, så var der byggeri alt sammen, alle steder, og det blev mere og mere minimalistisk, ikke? Og så da jeg så, at bygningerne kom op, ikke? Hvad resultatet var, så kunne man godt have tænkt sig noget andet.
1: Claus Lorentzen bruger ikke den nye bydel synderligt meget. Han ser primært Ørestad, når han kører igennem, eller når bydelen er i fjernsynet. Og han er ikke særlig begejstret.
2: Jeg synes, at arkitekturen den er forfærdelig. Det virker for mig som et byggeri fra 70'erne i Østjylland, da jeg var i Øst-Berlin første gang, ikke? Inden murens fald. Den måde, det er firkantet på, og det der, det... Jeg synes ikke, det er så kønt at se på, og det virker sådan lidt buragtigt. Der er ikke noget arkitektur i det, nogen detaljer på den måde, synes jeg. Anden måske den, som Bjarke Engels han byggede, ikke? Som vandt årets byggeri for nogle år tilbage, ikke? VM-bjerget.

Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø. Om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette er andet af 5 afsnit om Ørestads historie. Om et gigantisk byggeri på Vestamager, en milliardgæld og politiske diskussioner. Trods sin ret korte historie har Ørestad haft enorm indflydelse på Amager. Og i denne serie er jeg gået sammen med en anden lokal historiker, nemlig Kirsten Flores. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. I det første afsnit om Ørestads historie så vi nærmere på den økonomiske og sociale misære, som København befandt sig i op igennem 1980'erne og start 90'erne. Vi var med på en lytter, da borgerrepræsentationen diskuterede, om Københavns Kommune skulle indgå i et samarbejde med staten om finansieringen af en metro ved at sælge fælles grunde på Vestamager til byggeri af den nye bydel Ørestad. Og trods markant modstand endte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre med at vedtage at gå ind i et forpligtende samarbejde, hvor kommunen stillede garanti for et milliardlån via Ørestadsselskabet. I dette andet afsnit skal vi se nærmere på den resterende proces frem mod den endelige vedtagelse af lov om Ørestaden i Folketinget. Og vi skal se nærmere på selve loven, hvad den giver af muligheder og udfordringer. 4 måneder efter behandlingen i borgerrepræsentationen i starten af oktober 1991,

0: 1990, fremsætter den konservative finansminister Henning Dyremose sit lovforslag om Ørestaden. Fra dette tidspunkt og knap 9 måneder frem til tredje behandlingen i juni 1992, pågår en proces, hvor politikerne i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg arbejder med høringssvar og forslag fra organisationer og fra folk på tinge. Undervejs er det tydeligt, at de tre partier, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre, er relativt enige om endemålet, imens de resterende partier er enige om at være uenige. De originale lydoptagelser fra debatterne findes på Det Kongelige Bibliotek, men vi kan desværre ikke bruge dem i podcasten, da de netop nu er ved at blive digitaliseret og derfor er utilgængelige for os. Derfor er citaterne oplæst. Her er det den konservative finansminister Henning Dyremose.
1: Hvor i verden er der en hovedstad, der kan tilbyde et nyudviklet erhvervsområde så tæt på en international lufthavn? Så tæt på en international motorvej, der forbinder Norden og kontinentet? Så tæt på en international jernbane, der forbinder Stockholm med Madrid og Rom? Så tæt på et internationalt udstillingscenter som Bella Centeret? Så tæt på en hovedstad som København med alle dens gamle kulturelle værdier? Og så tæt på et forskningsmiljø som Københavns Universitet? Vi bygger op derude. Der findes ingen hovedstad i hele verden, der kan tilbyde de faciliteter så tæt på, og derfor bliver Ørestaden også så utrolig attraktiv.
0: Blandt kritikerne i salen bliver der spurgt ind til finansieringsmodellen. Hverken de radikale, Kristeligt Folkeparti, Fremskridtspartiet, Centrumdemokraterne eller SF tror på, at det kan lade sig gøre at sælge markerne på Vestamager for 4 milliarder. Er arealerne brugbare? Er økonomien holdbar? Kan vi ikke bare få staten til at betale? Det er nogle af de spørgsmål, de rejser. Og PT er der ingen investorer, som er interesseret i projektet, siger de. Til det svarer Dyremose.
1: Vi ønsker slet ingen investorer til Ørestaden nu. Vi ønsker først investorer til Ørestaden om 5 til 7 år, når banen er bygget, når vejen er bygget, når værdien af grunden derfor er steget. Så jeg er bedøvende ligeglad med, hvilke kreditforeningsdirektører, der ikke vil investere her nu, for de får slet ikke lov her nu. De får først lov, når værdien er steget. Det er hele idégrundlaget i projektet. Der bliver stillet en garanti af staten og af Københavns Kommune, og kun så frem projektet går galt, og der absolut ingenting kommer af indtægter, vil Københavns Kommune og staten om 40 år skulle skaffe pengene.
0: Faktisk ønsker flere af de partier, som er modstandere af finansieringsmodellen, at hovedstaden og Amager får sine trafikforbedringer, men de vil gerne adskille dem fra projekt Ørestad. Således at staten og måske kommunen i fællesskab betaler for den nye metro, motorvejen over Amager og de øvrige veje. Til det svarer fortalerne, at en metro ikke kan finansieres uden Ørestad. De to ting hænger uløseligt sammen. For staten vil ikke bruge så mange penge på én enkelt kommune i landet. Også selvom det er hovedstaden. Centrumdemokraterne melder allerede under anden behandlingen ud, at de har tænkt sig at stemme blankt. De er for metro og nye vejnet, men imod finansieringsmodellen, som Svend Åge Jensen udtrykker det.
2: Jeg forudser, at denne lov vil blive ændret til ukendelighed og udskudt antal gange. Skatteyderne skal ikke gøre sig nogen illusioner. Statens og kommunernes garanti vil formentlig komme til udbetaling. Nåvel, så får man da trafikanlæggene, og de skal nok i løbet af nogle årtier vise sig anvendelige.
0: En anden modstander af lovforslaget, Åge Brusgaard fra Fremskridtspartiet, lægger vægt på de mange borgere og organisationer, som har fået foretræde i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i det lovforberedende arbejde for at tilkendegive deres holdning til lov om Ørestaden.
3: Jeg mener, at alle odds er imod, og det er uklogt at planlægge et så stort byggeprojekt på så spinkelt et grundlag. Vi har haft mange deputationer i Miljø- og Planlægningsudvalget, siden forslaget var til første behandling, og ikke én eneste har bedt om at få en ny by i Ørestaden.
0: De radikale ser heller ikke videre positivt på projektet, hvilket Jørgen Estrup opsummerer således.
4: Jeg synes, det er et fremskridt, at man erkender de trafikale problemer, der i mange år har plaget Amager, om ønsker at gøre noget ved dem. Der er i dette forslag først og fremmest tale om en udviklingsmodel og en finansieringsmodel, hvorom det pæneste, man kan sige, er, at den er uholdbar. Der er tale om trafikinvesteringer, så derved kommer til at hænge i den berømte tynde tråd. Og der er også tale om et forhold til natur og miljø, som må gøre en overordentlig betænkelig.
0: Generelt vurderer modstanderne af lovforslaget, at finansieringsmodellen er uholdbar. De er med på, at hovedstaden står i en økonomisk krise, men de ser ikke vækst som en reel mulighed. Og hverken de radikale eller Fremskridtspartiet tror på, at efterspørgslen på erhvervslokaler vil stige forløbig. Der er jo allerede rigeligt med ledige kontorer i hovedstaden. Helt modsat mener fortalerne, at der er mangel på større erhvervslokaler, og de vil ligge perfekt i Ørestad. Tæt på lufthavn, metro og motorvej. Hanne Severinsen fra Venstre uddyber således.
5: Hvis det så kan aflaste den indre by, sådan at man kan få stoppet kontoriseringen og få set lidt mere fordomsfrit på spørgsmålet om at få flere boliger og mere kultur og flere kulturelle aktiviteter i den indre by, så tror jeg også, at det vil være en stor fordel for Københavns Kommune. Og hvis man så samtidig får løst de problemer, som vi jo faktisk har på Amager, så mener jeg, at vi her står med nogle gode muligheder for Københavns Kommune.
0: Både før og under Folketingets behandling af lov om Ørestaden foregår der en intens debat uden for murene. Et væld af foreninger, lokalpolitikere og privatpersoner protesterer mod metroføringen, der i Sundby Øster skal gå igennem folks baghaver og skære kvarterer midt over. Men også den nye motorvej, som skal gå tværs over Amager igennem Tårnby for at blive koblet på den nye Øresundsbro, er der stor bekymring. I et læserbrev i Amagerbladet den 22. januar 1991 skriver Gert Nørager fra Kastrup følgende.
6: Nu er det nok. Da den svenske og danske statsminister sagde ja til broen, sagde de samtidig ja til at smadre miljøet til lands, til vands og i luften. Hvad er det for en holdning at lægge for dagen? Ifølge havbiologer er området sjældent og skrøbeligt syd for Saltholm. For ca. 50 forskellige arter af fisk har deres dagligdag. Dertil kommer, at Saltholm er et yndlingsplads for sæler. Alt dette skal naturligvis smadres i vækstens hellige navn. Endvidere skal hele Amagers befolkning ligge ryg og lunger til en støjende, osende og sygdomsfremkaldende motorvej, der vil dele Amager i et hug, tværs over i en sydlig og en nordlig del.
0: At over 200 kolonihaver og helårshuse i de berørte områder i Tårnby skal rives ned for at gøre plads for den nye motorvej, øger naturligvis ikke velviljen. Også debatten om de grønne områder er heftig. Foreningen Fælledens Venner raser over planerne om at bebygge den østlige del af Amagerfællet, som de mener burde være beskyttet af regionplanbestemmelserne. Her er det et læserbrev, skrevet af Tony Jensen fra Kastrup, bragt i Amagerbladet den 28. maj 1991.
7: Regeringen har meget snedigt barslet med at vil ophæve Danmarks Naturfredningsforenings lovmæssige ret til at rejse fredningssag for Amagerfællet, som nu trues af den såkaldte Ørestad. Det vil sige, at Folketinget alene for Amagers vedkommende ophæver de love, der skal beskytte miljøet. Fremover kommer vi nok til at indføre en passus i lovene, at disse ikke gælder for Grønland, Færøerne og Amager.
0: Amager Erhvervsråd ser store muligheder for, at både Øresundsbroen og Ørestad kan vende den skrantende økonomi, både i erhvervslivet og helt generelt. Her udtaler formanden for Amager Erhvervsråd, Henning Olsen, sig til Amagerbladet den 10. september 1991.
8: Jeg tror, at virksomhedens økonomi vil kunne rettes op. En ting er, at mange er ude i en kedelig og uheldig situation i øjeblikket. En anden er, at der netop nu arbejdes fra mange sider på at rette kursen op. I den forbindelse mener vi, at Øresundsforbindelsen vil få en meget stor og positiv indflydelse på hele det amerikanske samfund. Amager Erhvervsråd ser det også som en nødvendighed, at der skabes en ændret struktur i øens erhvervsliv. Der er brug for et bredere og tættere samarbejde på tværs af kommune- og amtsgrænser og mellem offentlige myndigheder, fagbevægelse og erhvervsliv, hvis vi skal kunne drage positiv nytte af de muligheder, den faste forbindelse til Sverige åbner for. Her tænker jeg især på anlæggelse af bybane, udnyttelse af erhvervsarealer og udbygning af trafikforbindelser.
0: Der er også kritik af planen om at bygge mere end 3 millioner nye kvadratmeter kontorarealer, når nu der allerede står 1 million tomme erhvervskvadratmeter i hovedstadsområdet. Den anklage responderes der på i en artikel i Amagerbladet den 15. oktober 1991.
9: At København har for få kontorlokaler bekræfter en undersøgelse udført af Planstyrelsen, der kun har fundet 350.000 ledige kvadratmeter. Københavns planlægningsdirektør Knud Rasmussen betegner diskussionen om tomme lokaler som avishistorier uden indhold. Det, der skiltes med i byen, og som mange bruger som argument for deres påstand om overflødige kvadratmeter, er mindre lokaler. Jeg kan love, at hvis vi fik en ansøgning om at godkende lokalerne som bolig, så lejen kunne komme hjem, ville vi gøre det øjeblikkeligt. Men det er aldrig sket, og derfor er det næppe noget alvorligt problem, mener Knud Rasmussen. Ørestaden skal ifølge planen fra 1993 sælge 75.000 kvadratmeter om året til danske og udenlandske købere. Og det vil næppe være forbundet med større vanskeligheder, mener plandirektøren. De virksomheder, der lægger vægt på hurtige og let tilgængelige transportmuligheder, som f.eks. en stor lufthavn, vælger byen. Kan de ikke få noget attraktivt der, så vælger de skam ikke en omegnskommune, men derimod Hamborg, siger Knud Rasmussen.
0: Debatten er lige så intens uden for Christiansborgs mure som indenfor. Argumenterne for og imod en ørestad fyger gennem luften. For hvad er den bedste måde at finansiere en ny metro på? Tilbage i Folketingssalen er Socialdemokratiet efterhånden af den opfattelse, at det under lovbehandlingen er lykkedes at finde en god løsning til at beskytte de grønne områder på Amagerfællet. Hans Peter Bådsgaard uddyber.
10: For det første er det egentlig erhvervsbyggeri nu samlet i områdets sydlige del, som i forvejen er udlagt til erhverv i regionplan 1989. For det andet er der taget vidtgående hensyn til arealet på Amagerfællet. Området med søer og moser udvides nu fra, som det var i lovforslaget, 16 hektar til at være 31 hektar, der skal beskyttes i henhold til naturbeskyttelsesloven, som den ser ud fra den 1. juli. Der skal desuden tages vidtgående hensyn til søernes og mosernes omgivelser, blandt andet ved etablering af faunapassage imellem søerne og imellem søerne og den øvrige del af Amagerfællet. For at tilgodese disse hensyn er det også sikret, at mindst 15 hektar ud over de førnævnte 31 hektar vil blive friholdt for byggeri. Det er også en styrkelse af det grønne i forslaget, at det nu er sikret, at Kalvebodkilen bliver fredet helt op mod nord. Og i den forbindelse er det opgivet at bygge de 2.000 boliger, som det ellers var planlagt at opføre. De er flyttet til andre områder.
0: Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ligger heller ikke på den lade side. De sætter en fredningssag i gang for den østlige flanke af Amagerfællet i et forsøg på at stoppe byggeplanerne. Som du måske husker fra det forrige afsnit, så er det, vi i dag kalder strandingen, ikke decideret fredet, men er udlagt til naturområdet i regionplanbestemmelserne. Men da disse bestemmelser er politisk betingede, kan de omgøres. Så da en fredningssag sættes i værk, får man indskrevet paragraf 17 stk. 2 i forslaget til lov om Ørestaden. Den lyder således. Med virkning fra denne dato bortfalder verserende sager efter lovgivningen om naturfredning inden for Ørestadsområdet. Både det radikale Venstre, Kristi Folkeparti og SF er forarvet over denne formulering. Her udtrykker Steen Gade fra SF det således.
11: Det er mig ufatteligt, at en miljøminister og Socialdemokratiet vil stå model til at gribe ind i en verserende fredningssag. Det drejer sig om den del af dette projekt, der har været drøftet mest i offentligheden. Og det er her, offentligheden med rette kan føle, at der bliver trådt på den offentlige debat. Nemlig derved, at man ikke respekterer, at der er rejst en fredningssag vedrørende fælleden. Danmarks Naturfredningsforening har jo ikke rejst den tidligere. Alle her kender grunden. For der var aftale, om man ikke rørte fælleden. Men det, der nu sker, er, at regeringen og Socialdemokratiet er ligeglade med denne aftale og griber ind i en fredningssag.
0: Dagen før tredje behandling af loven, den 18. juni 1992, har fredningsnævnet enstemmigt vedtaget at frede den sidste østlige del af Amagerfællet, den gamle stranding. Jes Lunde fra SF ytrer sig således dagen derpå.
12: Vi har lige fået oplyst her til morgen, at der faktisk er afsagt en kendelse. At landsdommer Rejser oplyst, at fredningsnævnet efter sit møde på Amagerfælde i går har besluttet at gennemføre en fredning af Amagerfælde. Ja, så jeg går derfor ud fra, at det flertal, der har været bag lovforslaget her nu, er villige til at trække forslaget tilbage. Ja, selvfølgelig i respekt for domstolene. Altså man skal forstå, at vi har en tredeling mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt. Ja, jeg føler, man overskrider den tredeling krop, hvis man sidder sådan en kendelse overhørig. Jeg er opmærksom på, at der selvfølgelig er ankemuligheder til overfredningsnævnet, men så må man lade sagen vente på det. Man må så tage det af dagsordenen nu og vente på, at fredningssagen bliver afklaret. Altså efter SF's opfattelse må man naturligvis respektere en fredning og ændre sit projekt derefter.
0: Forslaget får dog ikke nok opbakning. 25 stemmer for og 92 imod. Flertallet, Venstre, Konservative og Socialdemokratiet fastholder beslutningen om at stoppe verserende sager. Den konservative miljøminister Per Stig Møller refererer til, hvad han tidligere har sagt om den igangværende fredningssag.
13: Jamen undskyld, hvornår blev fredningssagen egentlig rejst? Den blev rejst, da det blev klart, at Folketinget vil regulere arealanvendelsen ved lov. Det vil sige, at det egentlig ikke er Folketinget, der forsøger at forhindre fredningssagen. Det er fredningssagen, der forsøger at forhindre Folketinget i at træffe en afgørelse, og det er ikke særlig demokratisk. Jeg kan heller ikke se, at Folketinget kan bindes af, at forvaltningen i 1987 har indgået en aftale. Det ville jo netop betyde det, som hr. Gade var så betænkelig ved sidste gang, nemlig at staten var meget stærkere end folkestyret. Men det kan staten naturligvis ikke være. Folkestyret sidder her, og her kan man beslutte sig til, som man har kunnet i andre arealanvendelseslove, hvad man vil bruge et område til.
0: Og således bliver det. Socialdemokratiet, Venstre og Konservative stemmer for. Centrumdemokraterne stemmer blankt, imens det øvrige Folketing, bestående af Fremskridtspartiet, Radikale Venstre, SF og Kristeligt Folkeparti, stemmer imod. Med et flertal på 92 stemmer er lov om Ørestaden vedtaget. Lov om Ørestaden handler først og fremmest om at styrke Københavns trafikforbindelser. Byen skal bindes tættere sammen, og det skal være nemt at komme rundt. Det opnår man med en metro. Samtidig vil politikerne gerne binde os tættere til udlandet. Det sikrer en Øresundsbro og en lufthavnsudvidelse, imens en motorvej hen over Amager sørger for nem adgang til bro og lufthavn. Og nu, med lov om Ørestaden, er der fundet en finansieringsmodel for anlæg af denne metro. Øresundsbroen betales af med indtægter fra de millioner af bilister, som hvert år forhåbentlig vil køre over broen. Imens skal metroen finansieres ved at sælge grunde på Vestamager, efter metroen er opført og grundene er steget betragteligt i værdi, selvfølgelig. Men hvad skal der nu ske, nu hvor loven er vedtaget? Hvad står der i lov om Ørestaden? Og hvilke muligheder og konsekvenser har det? Det ser vi nærmere på nu.
14: Noget af det, man var uenig om, da man behandlede lov om Ørestad i Folketinget, det var den her specielle konstruktion, hvor man siger, at man laver et selskab, som skal arbejde med en del af København. Altså, det var en meget speciel finansieringsmodel, hvor man havde de her grunde, som man formodede, man kunne sælge til en vis pris. Men samtidig havde Københavns Kommune og nogle af omegnskommunerne jo også ledige erhvervsarealer alle mulige andre steder i byen. Så det her med prisdannelsen på grundene var jo på daværende tidspunkt, hvor man også var i en meget kritisk samfundsøkonomisk situation, meget usikre.
0: I lov om Ørestadens paragraf 1, styk 1, står der: Københavns Kommune og finansministeren kan stifte et interessentskab. Interessentskabets navn er Ørestadsselskabet IS. Københavns Kommune ejer 55% af interessentskabet, finansministeren 45%. I et interessentskab hæfter ejerne personligt, ubegrænset og solidarisk. Med andre ord er det kommunen og staten, der garanterer at betale et eventuelt underskud i Ørestadsselskabet. I samme paragraf uddybes det, at der kan stiftes flere interessentskaber, som skal varetage byggeriet af de forskellige metrolinjer. I paragraf 1, styk 5, står der: Bestyrelsen for Ørestadsselskabet IS består af 6 medlemmer, heraf 3 udpeget af Københavns Kommune og 3 udpeget af finansministeren. Den første bestyrelse bliver nedsat i 1993 og består af 6 politisk udpegede repræsentanter fra de 2 offentlige ejere, Finansministeriet og Københavns Kommune. Men hvorfor er det et interessentskab, der skal styre Ørestad-projektet? Og hvad har det af konsekvenser? For at komme mere til bunds i den problematik, har jeg taget en snak med Claus Lassen, som er lektor på Aalborg Universitet. Han beskæftiger sig med infrastruktur og byudvikling, og så ved han en hel del om Ørestad.
14: Stærkt inspireret fra især England, ville man rigtig gerne lave en konstruktion, og det var det, man gjorde med lov om Ørestad, som kunne sikre, at det kunne gå mere smidigt end i det eksisterende plansystem, som man på forskellige niveauer politisk nok betragtede som lidt gammeldags og lidt tilbageskuende. Og så fandt man på i Finansministeriet det her med, at man skulle vælge selskabsmodellen, hvor det så blev et privat selskab. Men det blev så ikke mere privat her i Skandinavien, end at det endte med at være det offentlige, der ejede hele selskabet. Men det var så et selskab, der blev efterfølgende drevet på privatretslige grundlag, og det gav så også efterfølgende en række udfordringer og meget diskussion.
0: Så konstruktionen af et interessentskab handler altså om at effektivisere processen. Ved at lægge beslutningerne i hænderne på en selvstændig organisation, etableret af kommune og stat, frem for i en offentlig institution, håber man at kunne arbejde fokuseret med projektet og speede hele processen op, så Metro og Ørestad kan komme op og stå hurtigst muligt. Det handler nemlig om at få vendt hovedstadens elendige økonomi. Og apropos økonomi, så får du lige paragraf 2 i lov om Ørestaden. Der står nemlig: Københavns Kommune og finansministeren indskyder den østlige del af det areal på Vestamager, som ejes af Københavns Kommune og staten i fællesskab, samejet af 1963, i Ørestadsselskabet IS. Dette areal kaldes Ørestaden. I styk 2 står der: Selskabet skal forestå udviklingen af Ørestaden, herunder sælge arealer fra Ørestaden. Så i paragraf 2 får Ørestadsselskabet overdraget et stort jordareal, som de så skal sælge senere i processen, når der står en færdigbygget metro og vejene er etableret. Valget af den konstruktion har vi også talt med den daværende socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen om.
15: Det at tage de offentligt ejede arealer og lægge dem over i en konstruktion, som kunne agere med det som isoleret fokus at bygge metro og udvikle arealer og sælge arealer med de frihedsgrader, som Ørestadsloven gav. Have en meget mere formålsbestemt konstruktion, som sikrede, at de penge, der kom ind ved salg af arealer, gik til finansiering af metro. Problemet var jo dengang, at kommunen var jo presset ekstremt økonomisk og sparede mange penge. Så alternativet ville være at bruge de penge på noget andet, og ikke på kollektiv trafik. Så derfor at sikre en formålsbestemt anvendelse af de penge, der kom ind ved salg af byggeretter, at det gik til finansiering af metroen. Ideen var, at det skulle være fuldstændig fokuseret, fordi alternativet ville jo være, at de grunde skulle sælges, og så skulle staten have 45% af provenyet, og kommunen skulle have 55% af provenyet. Og det kunne da godt være, at de 45% af provenyet så blev brugt til motorvejsudbygning i Nordjylland og ikke til infrastrukturinvesteringer i København. Så det var arealer, der ikke ellers ville blive udnyttet, og hvis de skulle udnyttes, så skulle de jo gerne bruges i Københavns infrastruktur.
0: Så staten og Københavns Kommune skyder de fællesejede grunde ind i selskabet for at sikre, at pengene bliver brugt til at betale af på metrogælden. Når først indtægterne for salg af byggegrunde ligger i Ørestadsselskabet, så kan de ikke bare trækkes ud igen, men skal anvendes som lov om Ørestaden foreskriver. Hvis pengene ligger i en offentligt tilgængelig kasse, så kunne nogen jo få gode idéer til, hvordan man ellers kunne bruge de mange millioner. Men valget af interessentskab giver nogle andre udfordringer, som Claus Lassen uddyber.
14: Man kunne jo vælge mellem alle mulige forskellige selskabsformer. Man kunne have valgt et aktieselskab osv., men man valgte at lave det som et IS. Det var nok den mest lukkede selskabsform, man overhovedet kunne finde, fordi der er en begrænset meddelerpligt, hvis man sammenligner med et aktieselskab, og det er jo meget vidtgående i forhold til den måde, man hidtil der havde gennemført planlægning. Det, der er særligt ved det her interessentselskab, det er, at det faktisk ikke er underlagt de almindelige offentlighedslov, sådan som lov om aktindsigt, som også er meget diskuteret i nutiden. Og Ørestadsselskabet, det er måske en lille krølle til historien, er faktisk selv i tvivl, om man er det, da man bliver dannet. Så man kontakter faktisk Justitsministeriet og spørger efter, om man er det, og får at vide, at det er man ikke. Det eneste, der sådan set er krav om, det er et årsregnskab. Man skal ikke som et aktieselskab meddele aktionærerne og offentligheden, hvis der sker store væsentlige ændringer. Samtidig så var det også ret vidtgående, at Folketinget faktisk heller ikke kunne få en indsigt. Men det var sådan, at hvis et menigt folketingsmedlem eller et udvalg i Folketinget ville have indsigt, så var man nødt til at spørge trafik-transportministeren efter, om man kunne få det, og så kunne han spørge, eller hun, bestyrelsen. Og så kunne bestyrelsen og selskabets direktion egentlig selv bestemme, om man havde lyst til at give den indsigt. Og det var sådan i dansk planlægnings- og byudviklingshistorie ret ekstraordinært.
0: Ifølge offentlighedsloven fra 1987 behøver et 100% offentligt ejet selskab ikke at udlevere sagsakter, referater eller andre dokumenter, da det netop skal fungere på samme vilkår som et privat ejet selskab. Journalister eller andre, der gerne vil undersøge, hvordan selskabet forvalter de offentlige penge, har derfor svært ved at få indsigt. Det afføder en hel del kritik, både fra journalister, borgere, politikere og fra forskere. En af de virkelig krasse kritikere er arkitekten og byplanlæggeren Arne Gaardmand. I 1990'erne er han gæsteprofessor ved Arkitektskolen i Aarhus, lektor på DTU og adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Han mener, der er sket et skifte i 1990'erne, hvor flere af de store offentlige anlægsprojekter i stigende grad styres af politisk udvalgte bestyrelser, der træffer store beslutninger bag lukkede døre. De store offentlige byggeprojekter styres af få personer i toppen af samfundet, i staten, de politiske partier, interesseorganisationer og erhvervslivet. I 1996 udgiver han en bog om det, han kalder Mahoniebordsmetoden. Altså metoden, hvor nogle få mænd og kvinder i toppen af samfundet tager beslutninger om store samfundsanliggender, såsom metro og Ørestad, hen over deres mahoniebord. Jens Kramer Mikkelsen kender til kritikken, men afviser, at man fra start har tænkt selskabet som en lukket konstruktion for at forhindre offentligheden i at få indsigt.
15: Jeg tror ikke, der var nogen af os, eller nogen af dem, der sad med lovgivningen tilbage i begyndelsen af 90'erne, som havde blik for alle mulige detaljer. Altså, det der var fuldstændig pivklart, det var, at lokalplankompetencen lå, hvor lokalplankompetencen skulle ligge, nemlig i borgerrepræsentationen, og byggesagsbehandlingen lå i Københavns Kommune. Der har simpelthen ikke været et ønske om, nu laver vi det her bag lukkede døre og nedrullede gardiner bag de tykke mure, og så træffer vi nogle grimme beslutninger, som ikke tåler dagens lys. Altså, ja, beslutningen blev truffet bag lukkede døre, men det var ikke sådan, at det handlede om at undgå, at offentligheden skulle vide, hvad der foregik. Jeg tror, at åbenhed har været helt afgørende betydet. Du kan også se, at vi jo er egen drift på et tidspunkt i 2004, selvom Ørestadsloven ikke var omfattet af reglerne om magtindsigt, af egen drift vælger at gøre det, at optræde som om vi var omfattet af reglerne om magtindsigt. Det gør vi i 2004.
0: Men Jens Kramer Mikkelsen medgiver, at de lukkede døre har haft en betydning for det syn, kritikerne anlægger på projektet.
15: Selskabskonstruktionen kom til utilsigtet at skabe en myte om, at det her det var lukket. Og det var der jo så dem, der politisk ikke var tilhængere af den her model med at finansiere metro og udvikle metro på den her måde, som jo også havde en interesse i at vise, at det her det foregår bag nedrullede gardiner og alt muligt, ikke tåler dagens lys osv. Men jeg er enig i, at konstruktionen på den måde utilsigtet kom til at give billedet af en lukkethed, som ikke var meningen.
0: Så ifølge Jens Kramer Mikkelsen er lukketheden vand på kritikernes mølle. Han bliver delvist bakket op af Claus Lassen.
14: Det skabte ret mange myter også, og jeg tror, nogle af dem måske var rigtige, men altså Ørestadsselskabet blev også skudt ret mange ting i skoene af alverdens ulykker, som nok skyldtes den her lukkede konstruktion og den måde, man havde skruet det sammen på, som var historisk. Det udsprang i, at man politisk simpelthen gerne ville have det til at gå noget hurtigt, fordi man synes, man var i en meget for befolkningen kritisk situation, hvor man virkelig gerne ville sparke til væksten og udviklingen i Danmark.
0: Men ifølge Lassen sker der ændringer, som også Jens Kramer Mikkelsen antyder. Ørestadsselskabet forsøger at lukke mere op for omverdenen.
14: Op gennem nullerne, der fik man også en langt større interaktion med det omkringliggende samfund. Man fik studerende på besøg, man talte med naboer, man begyndte også at overveje nogle af de greb, man lavede i den første del af processen, om de var hensigtsmæssige i den videre udvikling af Ørestaden osv. Så det er mit klare indtryk, at fra at starte meget lukket, så er der sket en udvikling, og man kan måske sige, at det er jo i virkeligheden måske det vigtigste, der er kommet ud af den meget voldsomme kritik. Det er måske i virkeligheden, at der kom mere fokus på åbenhed og på de problemer, der var i starten.
0: Udover at Ørestadsselskabet begynder at give mulighed for aktindsigt, så bliver det i 2007 splittet op i to selskaber. Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet IS, senere kendt som By og Havn. Med den ændrede selskabskonstruktion beslutter man at underlægge begge selskaber offentlighedsloven. Men Claus Lassen understreger, at der stadig den dag i dag er udfordringer.
14: Det er ikke sådan, at problemerne omkring den her lukkethed fuldstændig er forsvundet som duk for solen. Og det hænger også sammen med det der paradigmeskifte, man fik i starten af 90'erne, hvor man gik fra den her lighed, mere deltagelsesorienteret fokus i planlægning, til at lade økonomien spille en større rolle, og det her forestilling om, at byerne og planlægningen også skulle levere et økonomisk paradigme om udvikling og vækst og fremgang i samfundet på mere markedslignende vilkår. Det har jo omdannet hele den måde, vi går til den fysisk rumlige udvikling og bypolitiske udvikling af vores byer, vil være min påstand.
0: Men hvad står der ellers i lov om Ørestaden? Hvad skal der mere ske? I paragraf 3 skal Ørestadsselskabet anlægge en letbane, og i paragraf 4 kan selskabet optage lån til opførelse af letbanen. Her kan finansministeren tilbyde et statslån på 1,6 milliarder. De resterende ca. 2 milliarder skal lånes andre steder. Så Ørestadsselskabet får lov at låne ca. 4 milliarder til at bygge en metro, og skal efterfølgende sælge jorden på Vestamager til højstbydende for at få de lånte penge hjem igen. I loven står der mere præcist, at Ørestadsselskabet skal anlægge en letbane, Ørestadsbanen, dels langs med eller gennem Ørestad og vest om universitetet til Amagerbro, dels fra Amagercenteret til Amagerbro. Fra Amagerbro føres letbanen videre via Christianshavn til Nørreport. Hvis der er penge til det, kan Ørestadsselskabet indgå i et samarbejde med Frederiksberg Kommune og anlægge Frederiksbergbanen. En letbane, der skal køre fra Nørreport til Frederiksberg og videre til Vanløse. Hvis der stadig er penge i kassen, kan Ørestadsselskabet sammen med Københavns Amtskommune anlægge Østamagerbanen. En letbane, der skal køre fra Amagercentret til Lufthavnen, delvist i Amagerbanens tracé.
14: Lov om Ørestad giver egentlig Ørestadsselskabet mulighed for at vælge togsystem, og der er skitseret en 3-4 andre muligheder, herunder også blandt andet en letbane. Men man vælger hurtigt det, man kalder en mini-metro, og nu bare metroen, som i det indre København skulle køre under jorden, men så faktisk fra starten af, at der havde man den idé om at lægge den oven på jorden nogle steder på Amager, hvor den blandt andet jo følger tracéet en del steder på den gamle Amagerbane, og det tror jeg er for at sikre økonomien i.
0: Så i første omgang handler det om at etablere en metrolinje ud til det, der skal blive Ørestad. En metrolinje, der i de første mange år primært vil betjene de forhåbentlig tusindvis af bygningsarbejdere, der skal anlægge Ørestad, men på sigt skal betjene 100.000vis af rejsende til og fra en pulserende ny bydel. Den første metro skal være færdig på 3 år og stå klar i år 2000. Tidsplanen kommer ikke helt til at holde. Ej heller budgettet, men det er en senere historie. Endvidere står der i loven, at selskabet skal anlægge Ørestads Boulevard og cykelstier gennem Ørestad til de fredede naturområder Kalvebod og Amagerfællet. For at sikre en faglig kompetent rådgivning står der i lov om Ørestadens paragraf 10 og 11, at miljøministeren skal nedsætte et Ørestadsråd, hvis 5 medlemmer skal bistå Ørestadsselskabet i arkitektoniske spørgsmål og ved varetagelse af naturbeskyttelseshensyn. Ifølge paragraf 13 skal Ørestadsselskabet nemlig iværksætte en arkitektkonkurrence om en masterplan for Ørestad. Altså en plan for udformningen af hele bydelen. Hvor vejene skal gå, hvor husene skal ligge, hvor høje de skal være, og hvordan det omgivende miljø skal se ud. I grove træk. Her skal Ørestadsrådet være behjælpeligt med faglig sparring og assistance. For ifølge paragraf 12 skal der stilles høje krav til den arkitektoniske udformning og til bevarelsen af de lokale naturværdier. Ørestad skal være en moderne pendant til indre by.
14: Man vil tiltrække nogle nye borgere, til Amager. Man vil sælge nogle boliger. Det er vigtigt, at de er attraktive. Så det er vigtigt, hvor lang rejsetid er der ind til centrum af København. Det er vigtigt, at når man kommer på Øresundsbroen, så bliver det ligesom noget, der kan betjene vejsystemet i hele hovedstadsområdet. Og man tænker også dermed, at den internationale trafik ind i København jo skal glide langt nemmere. Altså jeg tror, de folk, der kan huske bare det at flyve indenrigs i Danmark før, der var noget, der hed Ørestaden og noget, der hed Øresundsbroen, jamen det var jo tæt på at være en dagsrejse ud over Amager med taxa, og nogle gange gennem snørklede villakvarterer osv., hvis man virkelig havde travlt. Og det gav jo også historisk faktisk en hel masse konflikter lokalt på Amager omkring noget af den her gennemkørende trafik til lufthavnen. Man ønskede et langt mere sådan smidigt system, som kunne binde Københavns centrum, hovedstadsområdet og det her nye centrum midt i verden på Amager.
0: Øresundsbroen, som Claus Lassen nævner, er et projekt for sig, men hænger tæt sammen med metro, Ørestad, Amager Motorvej og lufthavnsudvidelse. Og de mange projekter hænger endnu mere tæt sammen med det internationale aspekt, som projekt Ørestad også handler om.
14: Da Ørestaden bliver skabt, der er vi op på en helt anden klinge og i en helt anden skala. Modsat det andre projekter, vi historisk set har haft i Danmark, det er de store skalas infrastrukturpolitik. Det betyder, at man vil rigtig gerne skabe nogle internationale forbindelser. Man vil gerne have, at de forbindelser er med til at stille København og Danmark stærkt i det indre marked. Og det betyder, at man har rigtig meget fokus på en gammel idé. Det skal siges, det er ikke noget, der opstår i 80'erne, men man tager, den har ligesom været glemt i, fra 60'erne og fremad. Og man har også ligesom afskrevet en gammel aftale, man havde med svenskerne om at lave en Øresundsbro. Den tager man ligesom op af mølposen igen og siger, at det er centralt det her med at få skabt sådan en international byregion.
0: Vedtagelsen af lov om Ørestaden, beslutningen om at bygge en Øresundsbro, udvide lufthavnen og etablere en motorvej tværs over Amager, er et politisk forsøg på at få vendt skuden i København. Ved at investere i infrastruktur håber flertallet både i borgerrepræsentationen og i Folketinget, at byen ikke går bankerot, men kan udvikle sig til en vækstmotor til glæde og gavn for resten af landet. Og ikke bare en national vækstmotor, men en international en af slagsen.
14: I Europa, der barsler man jo med det, der senere er blevet kendt som det indre marked, og også med den europæiske union. Der udarbejdede i 1989 det franske planministerie en større analyse af, hvordan ville den fremtidige fysisk rumlige udvikling blive i Europa. Og man tegnede det som en banan, hvis man forestiller sig en banan, der ligger fra det sydlige England, ned over Beneluxlandene, ned gennem Frankrig, og så lige rører sådan Milanområdet i Italien. Det er der Europas fremtidige vækst, den vil komme til at ske. Og man sagde også, at de byer eller de lande, der vil komme til at klare sig godt, det var dem, der havde de mest konkurrencedygtige byer. Jamen, det var noget med beskæftigelse, det var noget med high-tech forskning og virksomheder, og man målte ligesom meget, hvordan byerne stod i forhold til hinanden. Så det galt egentlig, ifølge den her rapport om for at kunne klare sig i det indre marked og få skabt nogle spydspidser, der kunne klare sig i det her. Det kunne enten ske, ved man satsede på nogle storbyområder som København, eller på nogle byregioner, hvor byer de samarbejdede på tværs om nogle bestemte emner. Det ser Henning Dyremose, og det ser Per Stig Møller. Og som Per Stig Møller har formuleret det en gang i et interview, jeg har lavet med ham, så siger han, jeg kunne jo ikke bare sidde og kigge på, at den her blå banan, som den er blevet døbt, gik udenom Danmark. Vi måtte jo gøre noget for at rette bananen op og sørge for, at det her vækstbælte, det også kom til at gå gennem Danmark. Og derved blev ideen om Ørestaden og især Øresundsbroen skabt på nationalt niveau.
0: Lov om Ørestaden er fetteret og foragtet, alt efter hvem du spørger. Men der er ingen tvivl om, at den nye bydel, metro, Øresundsbro og motorvejen over Amager har ændret fundamentalt på både hovedstadens og Amagers udvikling. Det er alle politikerne godt klar over, både i borgerrepræsentationen og Folketinget, da de diskuterer loven i 1991 og 92. Både dem, der er for, og dem, der er imod. De fleste vil gerne have metro. Knap så mange vil have en Ørestad. Så det, der for alvor skiller vandene, er finansieringsmodellen. Den er relativt ny, eftersom den er blevet opkaldt efter sig selv. Københavnermodellen. Modellen er effektiv, men selskabskonstruktionen er lukket. De politikere, der vedtager loven, er bevidste om, at de sætter noget stort i gang, der næppe kan stoppes igen. Og de beslutter at skrotte den eksisterende regionplanbestemmelse for det østlige Amagerfællet, så området kan indgå i den nye bydel. Det er de formelt i deres gode ret til at gøre, men det afføder voldsomme protester fra både politikere og naturorganisationer, som få år forinden har fået Schlüter-regeringens ord på, at hele fælleden nok skal blive bevaret, selvom den østlige bramme er byzone og derfor hører under andre regler end resten af fælleden. Og det viser sig jo senere i historien, at netop denne beslutning ikke får lov at dø i synden. Da Ørestadsselskabet, i dag kaldet By og Havn, i 2017 skal i gang med at bygge det fjerde og sidste kvarter, Ørestad Fælled Kvarter, eksploderer protesterne mere eller mindre mellem hænderne på dem. Men det er en helt anden historie, som du ikke får nu. I stedet får Claus Lassen det sidste ord.
14: Jamen, jeg synes jo også, man må sige, at de folk, der satte sig sammen og besluttede sig for at satse på hele den her infrastruktur, investering i København og i Danmark med Øresundsbro og Ørestad, Lufthavn, jernbane og udbygning af vejsystemer og tiltrækning af mange internationale virksomheder og meget ny arkitektur i København, har været med til at bringe København op i en helt anden international liga, hvor København jo på en international skala er et meget attraktivt sted at komme til at bo og leve. Det har selvfølgelig også en bagside af medaljen, og det har selvfølgelig også gjort, at leveomkostninger og det, at i godsøjne almindelige mennesker kan bo i København, er kommet under et stigende pres, som vi jo har set i en række andre lignende internationale byer, ikke kun i Europa, men også i USA, Australien osv., ser man helt parallelle udviklingstendenser. Så på en eller anden måde så er udfordringen, tror jeg, i fremtiden jo, at København skal også virkelig være opmærksom på ikke at blive kvalt i sin egen succes.

Vi håber, du har nydt historien. I det næste afsnit skal du høre om Ørestads masterplan. Dette program er researchet, optaget og klippet sammen af Kirsten Flores og mig selv, Maiken Estrup. Mastering-tekniker er David Runø Stærk. Foto til afsnittet er taget af Rikke Bianca Colburn. Musikken hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. Citaterne er blevet oplæst af følgende. Mathias Andersson, Thomas Christensen, Jesper Pørksen, Jesper Løvdal, Sune Ebert Astrup, Rasmus Stenbauer, Chris Pedersen, Henrik Hansen, Emil Vergara, Robin Moll, Markus Lemser, Kirsten Flores og Anders Aamand Anderskov. Til dette afsnit har vi benyttet os af et væld af kildemateriale. Først og fremmest fra Folketingets oplysning, fra By og Havns arkiv og fra Tornby Lokalarkiv. Herfra har vi referater fra debatter og behandlinger i Folketinget, rapporter om Ørestad og gamle lokalaviser. Der findes et væld af bøger og artikler om emnet, som vi er dykket ned i. Meget af det kan du finde på biblioteket. Stemmer fra Amager har en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk, hvor du kan læse mere om projektet. Denne serie om Ørestads historie har fået støtte af Amager Vest Lokaludvalg og er en del af Copenhagen in Common. UNESCO har nemlig udvalgt København som arkitekturhovedstad i 2023. På genhør.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklame.

0: Amager Radio på FM-båndet 103,4, her med de korte lokale nyheder. Vi starter i Tårnby Kommune, der i sidste uge afholdt den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der er rundet 90 år. Den blev afholdt i højt humør og med flot fremmøde i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved bordene ind imellem dagens forskellige indslag og en træretters menu. Dagen startede med en velkomst ved Barbara Butz-Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner af Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten gik Tårnbys borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnby-borgere. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner af Amagerland for til Åge Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, hvorefter dagens fest blev rundet af med dessert og kaffe. Det er 4 år, at seniorhuset Solgården danner rammen om festen, men der lyder også en stor tak til de frivillige fra Solgårdens frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for det store engagement i 90'er-festen. Og et stort tillykke til de mange 90-årige her fra os på radioen. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejende Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs Besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Nogle var måske med, da man før sommerferien holdt et velbesøgt borgermøde omkring fornyelsen af Kastrup Lundsgade. Her der kom rigtig mange input og idéer fra både borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes for at gennemgå og kvalificere nogle af de mange input. Arbejdsgruppen er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige organisationer, samt boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og der bliver altså holdt møde omkring det her. Man skal sammen drøfte de mange gode input, og borgermødet har nemlig taget meget godt med sig. Og så kommer man med nye idéer, og så skal man prioritere dem. Så administrationen på Rådhuset på baggrund af de gruppemøder, altså arbejdsgruppemøderne, kan samle forslagene i et idékatalog, der så skal til politisk behandling. Skulle der være et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det hedder Udvikling af Kastrup Lundsgade, og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16-18 grader.
1: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppens subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til.

skulle du være så heldig at have fødselsdag i dag, så starter Danstopbarometeret med en fødselsdagssang specielt til dig. Det her, det var Michael Korup. Tillykke med dagen på plads nummer 20. Nå, så var det rent faktisk også ugens første nyhed på listen. Og i dag, der har vi 6 nyheder i alt til dig, og de er alle sammen reelle nyheder. Den første fik du altså her på plads nummer 30, Michael Korup, og nummeret Tillykke med dagen. På plads nummer 29, der er det Jan Svagt Andersen, som var nummer 30 sidste uge, med nummeret Hedeslag. Her er plads nummer 28, 2 tosser på tur.

tosser på tur. Og det er det, kalder bandet, så der er duruen, så to tosser på tur. Det var en nyhed i sidste uge på plads nummer 28. Der ligger den sådan set stadigvæk, det her nummer, der hedder Badedragten. Plads nummer 27, den går til Nielsen og Møller og deres Carbex mindesang. Peter Terberg, ja, han hylder ikke Carbex minde, men han hylder Sankt Antonio på plads nummer 26. Nu skal vi til plads nummer 25 og ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer den her uge. Og der er altså, ja, der er nogen, der kommer tilbage på listen igen. Ikke som en re-entry, men nogen, som vi har haft på listen adskillige gange før. Men her lige de sidste par uger, der har de altså været helt ude af listen. Men nu er de kommet med et spritnyt album, der hedder Bryllupsalbummet. Det er Holm & Co. De er nemlig blevet gift. Og derfra, der skal der få et nummer, der hedder Champagne og Rejer. Ja, lad os bare få dem tilbage med prompt og pragt her på Dansk Topbarometeret. Og med en lille fanfare i starten af nummeret her.

Holm & Co. er tilbage med prompter pragt på Dansktopbarometeret Champagne og Rejer for deres nyeste album, Bryllupsalbum, med plads nummer 25. Plads nummer 24 går til Blyfri 95, vi skabte for en anden. Og det her, det er plads nummer 23.

det her det var Henrik og Vivica Nørløkke med nummeret, vi skal sidde på en veranda. Vi fik lige den her uge på plads nummer 23 af Dansk Topbarometeret. Troels Christensen tager sig af plads nummer 22 med Gør mig lykkelig igen. Og på plads nummer 21, ja, der skal vi så have fat i ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret. Og det kunne godt lyde som Henning Vad, og det er det sommer også, når bare solen skinner.

der er et nyt udspil ude fra Henning Hvad når bare solen skinner. Den fik du her på plads nummer 21 som ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret. Plads nummer 20, den går til en, der var en nyhed i sidste uge, Mads Vestfald. Det kan så lidt gå godt. Og så er det H.C. Eisner, vi finder på plads nummer 19, men når jeg ser dit søde smil.

nyeste udspil fra bandet Johnny Deluxe. Det er denne her usynlig. Og den finder vi altså på plads nummer 18 af Dansk Topbarometer i denne uge. Hvor vi på plads nummer 17 faktisk skal ligge øre til ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer. Det er Kim og Hallo og nummer for deres nyeste album. Her kommer

Det her nummer, Hey Malou for Kim og Hallo, det er et nummer, der stammer fra deres nyeste album, der hedder Piger på vej. Og det var altså også ugens fjerde nyhed på Dansk Topparameter i denne uge på plads nummer 17 af listen. På plads nummer 16, der finder vi Karina Høgefeldt, Vi vil altid være venner. Mens det er Kaiser Larsen, der tager sig af plads nummer 15 med 50 rotationer. Lotte Risholdt, hun siger stå og ræset på plads nummer 14. Og så er det Susanne Dahl, der var nummer 12 i sidste uge, som nu er nummer 13 med livets skønne sange. Og her præsenterer vi så ugens femte og dermed ugens næsthøjst placerede nyhed på listen i denne uge. Den kommer fra Gullimund sammen med Knægt. Du er min bror.

Du, min bror, nyt udspil for Gullimund her sammen med kunstneren Knægt, ugens femte nyhed på Dansk Barometer på plads nummer 12. Nu kommer Andreas Odbjerg sammen.

Plads nummer 11 på Dansk Topbarometer i denne uge gik altså til Andreas Odbjerg og Medina i Den Forbandede Kærlighed. Den var lige præcis inde i top 10 i sidste uge, netop på 10. pladsen. Og top 10, ja, det skal vi ind i nu. Her kommer plads nummer 10. Knacks og den engleblide tålmodighed fra deres nyeste album, Knack, som er navnet på deres 25. og sidste studiealbum for det legendariske band, Knacks.

Ugens 9. plads på Dansk Topbarometer går altså til Peter A.G. og resten af Knacks med nummeret Din Engle Blide Tålmodighed, som stammer fra deres 25. album Knark, som også bliver Knacks absolut sidste album. De indstiller karrieren i 2027 efter den turné, de har annonceret, men der kommer ikke flere plader fra dem. Det her, det var den sidste. Nu skal vi til plads nummer 9 og ugens 6. og dermed ugens højst placerede nyhed. Nyt album ude fra Hugorm. Det hedder Hugget i Sten, og derfra der skal du få titelnummeret Hugget i Sten.

0: i sten.
1: Hugger i sten.
0: Jeg er bare endnu en gren. Det er hugget i sten.
1: Hugger i sten.
0: Jeg ved, at Lykkepær er min bror. Og Janteloven, min ven. Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Ugens højst placerede nyhed på Dansk Top Mette denne uge kom fra Hugorm og deres titelnummer til deres nyeste album Hugget i Sten. Og ja, det er bare Gita Nørby, der var med på det nummer her. Her kommer Sebastian.

Og han kan bestemt stadigvæk den gode gamle Sebastian. Her var han med Den Omvendte Verden på plads nummer 8. Malte Ebert, han tager plads nummer 7 med Sæt Det Fri. Og så Burhan G og Medina Gem Dit Nummer på plads nummer 6 af listen. Nu skal vi til plads nummer 5. Det er den samme, der var nummer 5 i sidste uge.

To nummer lige træk her på Dansk Topbarometeret. Først på plads nummer 5, Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. Og så på plads nummer 4, en der faktisk var inde i top 3 i sidste uge, men nu er slået ud af top 3 og må tage til takke med en 4. plads. Det var Benjamin Hav og hans sang om Portugal. Nu skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu, og på plads nummer 3 kommer Christoffer.

0: Desperado fra Annika, den var nummer 1 på listen i sidste uge, men nu må den altså tage til takke med andenpladsen. Hvad er det så for nummer, der er det mest populære dansksprogede hits netop nu? Ja, det skal du få svaret på lige præcis her.
1: Nummer 1.
2: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. I tirsdags der var knap 100 borgere, der har rundet 90 år, samlet til en festlig eftermiddag i seniorhuset Solgården. Her der løb årets 90'er-fest nemlig af staben, og dagen bød på livemusik, borgmestertale og træretters menu, alt sammen i godt selskab og højt humør. Og det var altså tirsdag den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der har rundet 90 år, afholdt i høj humør med flot fremmøde, og det skete i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved borgerne, musikalske indslag og fællessang med Visens Venner Amagerland og tale ved borgmesteren. Undervejs så var der så også en træretters menu. Dagen den startede med velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten der gik borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnbyborgere. Her betonede han blandt andet vigtigheden af fællesskab blandt ældre. Jeg håber, at vi med arrangementer som dette ikke alene skaber gode oplevelser, men også fællesskaber og på den måde sikrer, at færre oplever ensomhed. I dag står fællesskabet stærkt, og jeg er sikker på, at dagen byder på gode snakke med både nye og velkendte ansigter, sagde Allan. Det er 4 år siden, at seniorhuset Solgården dannede ramme om festen, og borgmesteren brugte også anledningen til at fremhæve alt det, som de 3 seniorhuse, der foruden Solgården også tæller Pilehaven og Bordinghus, kan. Vores seniorhuse byder på mange aktiviteter og gode fællesskaber, som alle seniorborgere kan blive en del af. Det glæder jeg mig over, for det har selvfølgelig betydning for et godt ældreliv og en god pensionisttilværelse. At der er gode mødesteder, hvor man kan møde andre og få oplevelser i hverdagen. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner Amagerland, og han sang altså for til Å Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, og dagen den blev rundet af med dessert og kaffe. Der sendes en stor tak til de frivillige fra Solgårdens Frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for deres store engagement i 90'er-festen. Og herfra der sender vi også et stort tillykke til de næsten 190-årige. Og vi bliver i det festlige hjørne, fordi nu er det faktisk sådan, at vi har en rigtig stor fødselar her i Tårnby Kommune. Det er nemlig Tårnby Brandvæsen, der fylder 100 år. I den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner, inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det bliver altså fejret med en festlig dag, fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Og fejringen den 20. september kl. 12 starter med, at pladsen åbner. 12.30 så er der tale med Allan S. Andersen. 13.30 der laver man frigørelse af bil. 14.30 øvelse med stigevogn. Og kl. 15.30 så er der hurtigslukningsenheden. Kl. 16 der siger man tak for i dag, og pladsen lukker. Rigtig god fornøjelse med det. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Den nye kortlægning viser, at færre borgere fra Tårnby Kommune er registreret hjemløshed i 2026, sammenlignet med seneste måling i 2024. Det viser en ny hjemløsetælling foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Ved kortlægningen i uge 6, 2026, blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026, hvilket er tæt på de 5.989 personer i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026,

er frivillige eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Nogle af jer var måske med, og det var før sommerferien, til et velbesøgt borgermøde, og det var i Kastruplundsgade. Her der gav man input og fik en masse input og idéer, både fra borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes én gang for at gennemgå og kvalificere de mange input. Arbejdsgruppen den er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og
Mødet bliver holdt

her om i denne her uge. Her der skal man drøfte de mange gode input, borgermøde bragte med sig, komme med nye idéer, prioritere dem, så administrationen på Rådhuset på baggrund af arbejdsgruppemødet kan samle forslagene i et idékatalog, der skal til politisk behandling. Og hvis der er et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside under udvikling af Kastrup Lundsgade. Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12, hvor man sammen med ildsjælene inviterer til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag, fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her der er det, der er Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene. Der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på den årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Vil I være med, så er det, at man kan tilmelde sig på elefantenfjolle.dk. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejende Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst, Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling, samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Og så er det fra avisen Dragør Nyt, vi lige bringer lidt information. Den mere end 200 gamle gård, Søgård på Ryvej, den skal jævnes med jorden, i hvert fald hvis det står til Kastrup Lufthavn, der ejer gården. Lufthavnen sendte en nedrivningsansøgning til Dragør Kommune den 20. august, og en stribe erhvervslejere på gården har fået opsagt deres lejemål. En af dem er lysdesigneren Carsten Krøyer. Han er ked af at skulle flytte fra gården. Det er et sted, der kan noget særligt. Har jeg så meget inspiration at finde, siger han, med henvisning til de andre erhvervsdrivende, der blandt andet tæller musikere med øvelokaler. De fleste lejere er flyttet, eller ved at flytte fra den firlængede gård, der står i relativt dårlig stand med sætningsskader og højtvoksende ukrudt på gårdspladsen. Dragør Kommune har ikke udført registrering af bevaringsværdige bygninger inden for kommunegrænsen, men læner sig alene op af de bevarede lokalplaner, bevarende lokalplaner for Dragør, Gamle By og Stor Magleby Landsby. Gården på Ryvej 39 ligger ikke inden for de to lokalplansområder og har derfor ikke fået tildelt en bevaringsværdi. Ifølge det officielle register BBR er gården opført i 1825. Andre kilder peger på, at den er opført i 1811, og den blev opført efter, at Stor Magleby brændte, og flere bønder derefter valgte at bygge bort fra den gamle bykerne. Under besættelsen blev gården beslaglagt af tyskerne. Ifølge den historiske hjemmeside sydamager.dk var det tyskerne, der gav gården navnet Søgård og brugte den til dyrehold. I nedrivningstilladelsen fremgår det, at gården blev brugt som gartneri mellem 1942 og 1970. Derfor formodes jorden under gården at være forurenet med pesticider. Gården ligger tæt på lufthavnsegnet i det område, som er udlagt til at rumme et erhvervsområde nord i Dragør Kommune. Lufthavnen har protesteret over Dragør Kommunes ønske om mindre bygninger og virksomheder på området, som lufthavnen gerne på sigt ser anvendt til større lufthavnsrelaterede byggerier. Dragør Nyt har gerne ville
hæver Københavns Kommunes kommentar til, hvorfor man vælger at søge nedrivningstilladelser netop nu, hvilke overvejelser man gør i forhold til nedrivningen af en 200 år gammel ejendom i forhold til lufthavnens ofte udtalte ønske om dialog og hensyntagen i forhold til naboerne, samt overvejelser om, hvordan bygningen kunne anvendes til andre formål. Lufthavnen, Københavns Lufthavn, har dog ikke svaret på Dragør Nyt spørgsmål endnu. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Indgården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Indgårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering, som ikke er oplukkelig brug, vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusive en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Vil du være med til at starte dagen på bedst mulig vis,
den 24. september og flere datoer frem i tiden, så er du nemlig hjertelig velkommen til at tage del i en fast torsdagsritual i Tårnby Kirke. Torsdag klokken 9, der samles man i kirken og synger sange og salmer, snakker med hinanden og nyder en kop kaffe og en croissant. Sognepræsterne Camilla Sedermand, Ibelers Jørgensen, Louise Rosenberg og Leila Bomose står på skift for morgensangen. Du kan gå ind på Tårnby Kommunes Tårnby Kirkes hjemmeside, og der kan du se de aktuelle datoer i kalenderen. Men jeg skulle hilse at sige, at alle er velkomne, og tilmelding er i øvrigt ikke nødvendig. Vi bliver i Tårnby Kirke, hvor du kan komme til dåbskludestrik. Du kan nemlig tage din strikkepinde og slutte dig til strikkefællesskabet. Det er et hyggeligt fællesskab, hvor man samles hver anden mandag i lige uger mellem kl. 14 og 16, og det er i mødelokalet ved Tårnby Kirke. Man strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får ved dåben som et minde, derfor navnet dåbskludestrik. Man deltager med en stand på Tårnbys julemarked og på Korsvejmarkedet, hvor man sælger det, man har strikket i løbet af året. Alle indtægterne går til menighedsplejen, der hjælper personer i sognet med akut behov for hjælp eller støtte til at fejre vigtige livsbegivenheder, såsom jul eller konfirmation. Har du lyst til at strikke sammen med andre og samtidig støtte et godt formål, så kan du altså komme og være med. Hvis du foretrækker at strikke derhjemme, så er du også velkommen til at kigge forbi og hente garn og opskrifter i det samme tidsrum, som møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16, og det er Tårnby Kirke, og det er Englandsvej nummer 330. Giv dit kreative liv et boost på Tårnby Hovedbibliotek. Her kan du nemlig prøve forskellige symaskiner til at realisere dine kreative idéer. Du har også mulighed for at deltage i spændende workshops, der smager mere. Der er nemlig noget for alle aldre. Som du måske ved, så fik man sidste år en ny frivillighedsstrategi i Tårnby Kommune, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i forskellige fagcentre, og det er det politiske udvalg blevet orienteret om i sidste uge. Målet er at styrke frivilligheden blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tornby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Så er det i denne her uge, at borgmesteren skal til rejsegilde for byggeriet af 180 almene boliger på Plyssen. Det glæder han sig til, for rejsegildet markerer, at byggeriet nu er godt undervejs, og så er det også en vigtig anerkendelse af de mennesker, der hver dag arbejder på projektet. Det er et byggeprojekt, der har lagt borgmesterens hjerte nær, for her der bliver skabt et fantastisk nyt boligområde, hvor forskellige generationer og mennesker med forskellige behov snart kan bo side om side på en attraktiv og imponerende beliggenhed. Når byggeriet står færdigt, så vil der være 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger, hvoraf 10 bliver indrettet som hen.

ved godt, at en skønne dag får kærligheden sin sag og bliver hjemløs hus forbi. Alligevel elsker vi

bliver hjemløs.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er jeg klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Indgården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Indgårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusive en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme.

0: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
1: Her er det Alex Hansen, der kan byde dig rigtig hjertelig velkommen indenfor til Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. De kommende 2 timer, der byder jeg dig på de 3 officielle hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Der er tale om den danske album-hitliste, den hitliste, der dækker de bedst sælgende albums i Danmark netop nu. Og sidst men ikke mindst, så er der tale om den danske track-top-liste, hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis track-top-listen, der starter vi.

Mille og nummeret Gør Noget må lige se sig nødsaget til at gå to pladser ned ad listen på den danske track-topliste i denne uge. Hitlisten er dækket de mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu. Og hun var nede på plads nummer 20, men hun holder sig altså lige præcis i top 20 stadigvæk. På plads nummer 19, der finder vi Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt, mens det er D1MA og Jilly, der findes på plads nummer 18 med PPC. Nu skal vi til plads nummer 17. Her kommer et nummer, som Rune Rask har taget under kærlig behandling. Det er en opdatering af det gode gamle En som dig fra Back to Back. Her har Rune Rask vokalhjælp af Hamdenberg, Blæst, Adam og netop Back to Back.

0: tilbage.
1: Det her, det var Rune Raskes projekt med at fortolke en som dig back to back gode gamle hit. Vi fik den på plads nummer 17. Nu er der plads nummer 16 og seneste nye fra Nick & Jay KBH.

efter næsten 25 år, så kan Nick & Jay altså stadigvæk. Det her, det var deres nyeste KBH, plads nummer 16 på den danske tracktopliste. Aparka og Flue i et spil finder vi på plads nummer 15. Annika og Livsfald er på plads nummer 14. Og det her, det er plads nummer 13 ved Minds of 99. Det er der udenfor.

det der udenfor for The Minds of 99 indtager altså denne uges plads nummer 13 på den danske tracktopliste. Hitlisten, der dækker det mest downloadede og streamede nummer i Danmark lige præcis nu. Og så er det ellers blevet Dolly Parton-tid. Her kommer Jolene fra 1974.

Det her, det var Dolly Parton tilbage fra 1974 med nummeret Jolene. Og hvad er det så, der gør, at et nummer fra 1974 lige pludselig indfinder sig på hitlisterne her i Danmark igen? Blandt andet her på den danske tracktopliste, som er hitlisten, der dækker det mest downloadede streamede nummer. Hvad er det, der gør, at vi danskere vi lige pludselig downloader Dolly Parton og Jolene-nummeret fra 1974? Jo, det er jo desværre den der sørgelige begivenhed, at Dolly Parton ikke er her mere. Hun er næsten lige gået bort, og hun var helt klart en af de største countrystjerner på denne jord. Og hende vil vi komme til at høre mange år frem i tiden. Her var hun altså med Jolene på plads nummer 12 af den danske tracktopliste. Shakira og Burna Boy og deres sang fra VM i fodbold, Day Day, den indtager denne uges plads nummer 11 på listen. Og så skal vi ellers ind i top 10 og kigge på de 10 mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu. Og netop på plads nummer 10, der finder vi Sienna Spiro. Og nummeret Great Expectations.

0: Ja, det er blevet til hele 65 uger på den danske tracktopliste efterhånden for Apaka og nummeret En drøm om et menneske. Vi finder den på plads nummer 9 af listen denne uge. Den går rent faktisk frem af listen. Den var uden for top 10 i sidste uge på plads nummer 11. På plads nummer 8 denne uge, der er Christoffer og ham med gitaren. Og på plads nummer 7, der skal vi have den samme, der var nummer 7 i sidste uge. Her kommer Kessie sammen med Annika og nummeret Drukner.
1: Cha-cha-cha-cha-cha-cha.

Kessie sammen med Annika og nummeret Drukner, vi fandt den på plads nummer 7 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvor det er Gullimund og Savers, der ligger på plads nummer 6. De har været her hele 47 uger med nummeret Ved du noget? Og nu skal jeg altså sige noget her til plads nummer 5. Noget, som jeg ikke har sagt før tidligere i dag, og jeg kun kommer til at sige én gang til i løbet af hele udsendelsen. Ja, det er rigtigt nok. Her er en nyhed.

der er et nyt nummer ud fra Minds of 99, det hedder 9mm. Og det er det, der ligger ind på en plads nummer 5 af den danske tracktopliste denne uge. Som en nyhed, den eneste nyhed i øvrigt på den danske tracktopliste i denne uge.

Minds of 99 og 9 mm på plads nummer 5 af listen. Ugens eneste nyhed på dansk, eller på den danske tracktopliste. Her er plads nummer 4, Annika og Desperado. Den var jo nummer 3 i sidste uge.

0: fortælle, når jeg ikke.
1: Du fik Annika og nummeret Desperado på plads nummer 4 af den danske tracktopliste i denne uge. Hun var nummer 3 i sidste uge. Og så har hun faktisk lige præcis byttet plads med Christoffer, som var nummer 4 i sidste uge med hans Ringer om natten. Den ligger nummer 3 nu. Nu skal vi til plads nummer 2, og her kommer der altså mere Annika, men den her gang kun som featuring artist på Lamims nummer Hold Mit Tempo. Den var jo også nummer 2 i sidste uge.

Hold mit tempo hedder nummeret her fra Lamim, hvor han øvrigt har lidt hjælp fra Annika. Ja, ja, på den vokale del. Det er skønt, det her nummer. Den er bare nummer 2 i sidste uge. Det er den også i denne uge. Men hvad er det så for et nummer, der topper hitlisterne? Hvad er det for et nummer, vi danskere downloader og streamer som gale? Nummer 1. Jamen, det er den samme, som der var nummer 1 i sidste uge. Det her, det er Kundo og Gianmaro.

0: Vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket. Det er denne her med Kundo, der hedder Shenmaru. Og det er et nummer, der har været 4 uger på listen efterhånden, og alle 4 uger helt i top.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så skal vi ellers over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark netop nu. På plads nummer 20, der finder vi Olivia Rodrigo.

You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love hedder albumet for Olivia Rodrigo, som vi finder på plads nummer 20 af den danske albumhitliste. Derfra der fik du nummer, der hedder Stupid Song, og jeg synes rent faktisk ikke, den var så dum endda. Plads nummer 19, den går til Mille og hendes EP Værd at Elske, mens det er Dolly Parton og Jolene-albumet fra 1974, vi finder på plads nummer 18. Nu har vi jo hørt Jolene og Dolly Parton en gang i dag, så vi smutter videre til plads nummer 17. Og her er vi tilbage i 80'erne, 1982 helt nøjagtigt. Et mega stort, succesfyldt album fra Michael Jackson, der hedder Thriller. Og lad os da bare tage titelnummeret derfra. Thriller.

simpelthen et af mine yndlingsnumre, Michael Jackson, titelnummeret for albumet Thriller. Det fik du her på plads nummer 17 af den danske albumhitliste i denne uge. Vi skal videre op ad listen til plads nummer 16, og så lidt mere tilbage til nutiden i forhold til det, vi lige har hørt i hvert fald. Her kommer Olivia Dean og hendes album The Art of Loving. Og derfra der skal vi have et nummer, der hedder Nice to Each Other. Ja, vi skal være flinke og rare over for hinanden. Det er der ingen tvivl om.

Nice to Each Other, det her, det var Olivia Dean, og det er et nummer, vi finder på albumet The Art of Loving, og det er det album, vi finder på plads nummer 16 af den danske albumhitliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 15 finder børnemusik for Minichang Minichang Musik, og så er det Anton Westerlind og hans Bag Gardinerne, der indtager denne uges plads nummer 14, mens det er Trine Terkelsen og hendes Drømmenes Land, der nu er på plads nummer 13.

0: those good times.
1: Good Times hedder nummeret her fra Lucas Graham, og det er titelnummeret fra hans nyeste album. Og det er et album, der har været 3 uger på listen efterhånden. Det startede for 3 uger siden helt oppe i top på plads nummer 1, så røg det ned på plads nummer 7 i sidste uge, og nu er det ude af top 10, netop på plads nummer 12. Denne uges plads nummer 11 går til Anton Westerlind og går aftenalbumet, mens det er Mille og Overlever, vi finder på plads nummer 10 af listen. Og så har Lucas Grahams gamle album, som er alderspræsidenten på listen med 567 uger, det har altså overhalet hans nye album, nemlig The Blue Album, det finder vi på plads nummer 9 af listen i denne uge. Og så er der Cassie, der indtager plads nummer 8, med Så kom i morgen.

0: Chartcheck.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke så forfærdeligt længe, før vi skal kigge på den danske Airplay-hitliste, hvad det er for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu. Men vi skal da lige have gjort den danske albumhitliste helt færdig. Vi mangler jo top 7 på den albumhitliste, og netop her på plads nummer 7, der skal vi have ugens eneste nyhed på den danske albumhitliste i denne uge. Der er et nyt album ude for Alex Warren, det hedder Wild Child.

Ugens eneste nyhed på den danske albumhitliste i denne uge, den kommer altså fra Alex Warren og hans nyeste album Wild Child. Derfra der fik du et nummer, der hedder Fine Place to Die. Ugens eneste nyhed på plads nummer 7, altså Alex Warren. Plads nummer 6, den byder os på et album, der har været næsten et år efterhånden, 49 uger, helt nøjagtigt er blevet til for Trine Terkelsen og hendes Drømmenes Land 2-album. Og ikke nok med det, så opnår den rent faktisk i dag den bedste placering, den har haft på listen indtil videre, nemlig en 6. plads.

Ja, hun har altså en fantastisk skøn stemme, hende her Trine Terkelsen. Her var hun med albumet Drømmenes Land 2, som opnår nu sin hidtil bedste placering på den danske albumliste, nemlig som en 6. plads efter 49 uger på listen. Du fik hende her i en fortolkning af Shubiduras gode gamle sang om valen Valborg, men her er altså en meget afdæmpet version fra Trine Terkelsen. På plads nummer 5, der finder vi Artie Artie og Den Lange Vej-albummet. Mens det er Sienna Sparrow, der indtager plads nummer 4. Hun var i øvrigt nummer 5 i sidste uge med hendes nyeste album Visitor. Og Annika AW-albummet 70 uger på listen efterhånden på plads nummer 3. Her er plads nummer 2 af Parka Vido.

Vild Ungdom-albummet fra Apaka indtager fuldstændig som i sidste uge andenpladsen på den danske albumhitliste i denne uge. Du fik nummeret derfra, der hedder Hvor kommer vi fra? And now, this week's number one. Det bedst sælgende album i Danmark netop nu, og derfor nummer et på den danske albumhitliste. Det kommer fra Lamim, og det er Vivi-albummet. Herfra skal du få nummeret, der hedder Låst Inde.

0: På toppen af den danske albumhitliste denne uge, der finder vi altså et album, der hedder Wavy, og det kommer fra La Mim. Det har været 11 uger efterhånden, de 9 ugerne helt i top.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så skal vi ellers ind og kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, der finder vi Thor Farlow og nummeret Vind og Vær. Den var nummer 12 i sidste uge, så 2 pladser frem af listen.

Efter 9 uger på listen, så træder Thor Farlow atter ind i top 10 med nummeret Vinder Hver. Der har han nemlig været før. Denne sidste uge var han på plads nummer 12, træder han altså ind direkte på 10. pladsen af den danske R-playliste. Den hitliste er det nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu. Og på plads nummer 9, der finder vi brødrene i Jonah Blacksmith her sammen med Mægtes og nummeret Saw You Dancing.

Saw You Dancing hed nummeret her for Jonah Blacksmith, hvor de havde mægtes med på os. Denne uges plads nummer 9 på listen. Den var faktisk helt op på tredjepladsen i sidste uge, så den rutsjer også lidt ned ad listen. Og så har den været her i alt 13 uger efterhånden. Det er plads nummer 8, Harry Styles og American Girls.

Hævet direkte ud af den nye Toy Story 5-film. Det her var Taylor Swift og nummeret I Knew It, I Knew You. Plads nummer 6, Sienna Spiro.

aften. Ligesom før, da vi hørte Taylor Swift, så den her med Seattle Sparrow, altså også filmmusik. Material Lovers stammer fra filmen The Devil Wears Prada 2. Plads nummer 5, den går til Rune Rask med nummeret En Som Dig. Og plads nummer 4, den har vi taget ud på her, Ariana Grande.

Aria Grande, hun stormer frem af den danske Airplay-hitliste i denne uge. Hun gik ind som en nyhed på listen i sidste uge på plads nummer 14 med det her nummer, Hate What I Made You Love Me. Og i denne uge, der springer den altså hele 10 pladser frem af listen til denne uges 4. plads, lige uden for top 3. Og lad os så kigge på de tre øverste placeringer på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Her kommer plads nummer 3.

mening. Ugens tredje plads på den danske Airplay-hitliste, den går til Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. 10 uger han med på listen efterhånden, den var nummer 6 i sidste uge. Nu er den altså tilbage i top 3, netop på tredje pladsen. Det er det plads nummer 2.

0: Det er blevet til hele 14 uger på listen for Benjamin Hav og hans Portugal. Denne uges plads nummer 2 på listen, den var rent faktisk nummer 1 i sidste uge. Så hvad er det så for et nummer, der er gået op og taget førstepladsen i stedet for Benjamin Hav? Det skal du få svaret på nu.
1: Nummer 1.

Ja, det er altså danske Scarlet Pleasure her sammen med Sharma, der efter 5 uger på listen nu springer helt til tops på den danske Airplay-hitliste. Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i Tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden. We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine. Are you telling me you built a time machine? Det er præcis, hvad vi har gjort. Vi har bygget en tidsmaskine. Sådan her lød Torben og hitlisterne for præcis 10

For præcis 10 år siden på toppen af hitlisterne, altså i 2016, der var det DJ Snake sammen med Justin Bieber, der toppede hitlisterne med det her nummer, der hedder Let Me Love You.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Tænk så, det er 30 år siden, at vi dansede Macarena-dansen alle sammen. Det her, det var Los Del Rio tilbage fra 1996. Nu er vi i 86, det her tyske Modern Talking og deres mega store hit fra dengang, Brother Louie.

For 40 år siden på toppen af hitlisterne i 1986, der var der altså Modern Talking, vi lyttede til, og nummeret Brother Louie. Nu er vi skruet gasserne taget helt i bund 50 år siden, Dr. Hook i 1976.

0: Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind.
1: Amager Radio siger tak for i dag, og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør, og god aften.